Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică,
1: oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
0: În perioada 23-27 septembrie ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
3: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

te agita. Treaba merge înainte, nu te mai băga. Peștele de la cap se împute. Ei nu fac prea multe, noi nu facem sute. Ăștia știu doar să se împrumute. Eu de ce m-aș agita?

0: toți în studio. Bună dimineața, bine v-ați trezit, Ela, Ionuț și Bogdan.
1: Bună dimineața.
0: Măi, drăguților, scoatem toți de prin buzunare, de toate ne instalăm aici, zici că suntem Windows. Mai scoate omul un telefon, mai aduce o cană de cafea. Bă, da, când a scos ăla entuziasmul azi...
2: Mamă, l-a pus pe masă.
0: Eu nu sunt obișnuit, mă, e de vineri.
1: Nici eu nu sunt obișnuită, nici prietenii mei. Tot primesc mesaje de vreo 4 săptămâni în continuu. Mă, ești ok?
2: Da, vezi? Viața poate fi și frumoasă.
0: Uite,
2: care...
1: Când ești înconjurată de oamenii potriviți, Ionuț.
2: Așa este.
0: Lasă că pleci repede, la 10 scap și te duci. Ia uite, zici că te ținem cine știe cât.
1: La voi mă refeream, nebunilor.
0: Bună dimineața, George.
3: Bună dimineața, dacă așa arată ele entuziasmată, nu vreau să o văd tristă.

0: bine, s-a trezit George Sandu, azi a ales violența. Ce ai, tată? Tu ce?
1: Nu știu, mi s-a părut așa că e la fileu și am zis să profit și eu. Bravo. Numai voi să dați atâtea punchline.
0: Și cum se simte, George? Cum te-ai simțit?
1: E, m-am simțit așa ca pe scenă, ca acolo la stand-up, când râde toată sala.
0: Drops mic, dar după aia s-a uitat lung la el să vadă dacă vine o poșetă către el.
2: No,
0: și n-a venit.
2: Îi crești la sân și uite după aia ce se
3: că râde toată sala lui, n-avem de unde să știm. Jumătate de sală, dacă râde, e ok.
0: Hai să facem loc și pentru știrile Pro FM. La început de zi, te ascultăm, George.
1: Bun găsit, președintele și premierul desemnat discută azi ce șanse are guvernul mureșan. Diicot a pus sechestru pe casa lui Călin Georgescu, iar Macklemore a anunțat un turneu muzical dedicat Palestinei. Președintele Nicu Șordan și premierul desemnat Siegfried Mureșan se vor întâlni azi la Palatul Cotroceni. Europarlamentarul îi va prezenta șefului statului lista cu miniștrii, programul de guvernare și numărul de voturi pe care se bazează în Parlament, spun surse Digi24. Chiar Siegfried Mureșan este cel care va cerut această întâlnire imediat ce președintele va reveni din Statele Unite de la reuniunea ONU. Premierul desemnat este hotărât să meargă în Parlament pentru a cere votul de investire marțea viitoare. PSD a anunțat de mai multe ori că nu îl va susține, iar AUR va ieși din sală în momentul votului. PNL, USR și UDMR singure nu au voturile necesare pentru a trece acest guvern. Procurorii Diicot au pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Măsura a fost luată în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat de înșelăciune de peste 1 milion de euro. Georgescu este proprietarul vilei, în valoare de 280.000 de euro, potrivit unor surse. Ar fi cumpărat-o chiar în 2024, înainte de a deveni cunoscut în spațiul public. Fostul candidat la prezidențiale va putea locui în continuare în casă, dar nu o poate vinde. În cazul în care va fi găsit vinovat, Diicot poate confisca vila pentru plata a o parte din prejudiciu. Călin Georgescu a fost reținut în această săptămână de Diicot și ulterior plasat de Tribunalul București sub control judiciar pentru 60 de zile. Ministra Mediului cere stare de alertă în zona Sintești din Ilfov din cauza arderilor ilegale de deșeuri. Solicitarea a fost transmisă prefecturilor din Ilfov și București. Diana Buzoianu vrea filtre permanente și monitorizare 24 de ore din 24 la cele 4 căi de acces în zonă. Sunt cerute și controle asupra transportatorilor și a traseului deșeurilor. Rapperul Macklemore anunță propriul turneu după ce a fost exclus din turneul lui Ed Sheeran. Turneul se va numi Palestina Liberă, iar show-urile au fost anunțate deja la Dublin, Paris și Londra. Încasările vor merge către organizații care susțin poporul palestinian. Macklemore a fost exclus din turneul lui Ed Sheeran după ce a transmis mesaje pro-palestiniene în deschiderea unui concert. Liga Națiunilor a început în forță. Toți ochii au fost pe Erling Haaland, care a înscris de 2 ori și a adus victoria Norvegiei în fața Danemarcei. Cristiano Ronaldo a avut un gol anulat pentru offside în Portugalia, țara galilor, dar golul marcat de João Felix în prima repriză a fost suficient pentru victorie. La Amsterdam, Olanda și Germania au încheiat la egalitate 1-1. România debutează diseară în Liga Națiunilor în deplasare cu Suedia de la 21:45. Vreme schimbătoare azi, dar ceva mai caldă. Cerul va fi mai mult înnorat în sud și centru și vom avea ploi slabe prin Oltenia, Banat și la munte. Vântul va sufla și el slab. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade, cu 24 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
4: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența.

0: Bună dimineața, 7:07. Și mă uit ca un țăran așa pe moșie. M-a trezit ca un țăran azi. Mă uit așa pe moșie, stau pe prispă și mă uit la mine în curte aici și o văd pe ăla care chiar îi dă pedală. În dimineața asta s-a trezit cu energie, s-a trezit bine. Dar văd pe Ionuț care e un pic gânditor așa și zici că stă să decreteze.
1: Da, Bogdan, chiar ai dreptate.
0: Ești decretel?
1: Aș dori, dacă îmi permiteți în acest moment, să pot să decretez și eu ceva. Mă lăsați?
2: Bineînțeles.
1: Putem spune oficial că pe 25 septembrie 2026 am intrat în jumătatea mohorâtă a anului, bacoviană chiar, adică toamna și iarna, verișoarele pe care nu le suportă nimeni din an, și mi-am dat seama de acest lucru pentru că am băut și primul ceai, l-am făcut în această dimineață.
0: Mamă!
1: Un ceai de fructe verzi care arată și are gust de lichid de parbriz, foarte bun. Și al doilea lucru care m-a adus la această concluzie a fost că seara am ieșit din dulap cu pătura.
0: A durat ceva. Ah.
1: Cu pătura. Și am dormit pentru prima dată în acest an cu pătura.
0: Mamă, deci ce ai, decretezi stare de toamnă?
1: Decretezi stare de toamnă. Eu sunt curios dacă mai sunt oameni care au scos pătura. Când vreau să vorbesc despre pătura dumneavoastră, vreau să o scoateți un pic, nu o verific dacă e pătrată. Dar vreau să știu când ați scos-o.
0: Da? Da. Când s-a săvârșit. Uite, la mine nu s-a scos.
1: N-ai încă scos pătura?
0: Nu. Suntem nebuni, ne zgribulim în cearșaf.
2: Sunteți și doi nebuni. Eu sunt singură, la mine pătura nu se pune niciodată la loc. Deci pătura a existat și pe parcursul verii, dar acum, de câteva zile, au venit flaușații. La pijamale mă refer.
1: Da.
2: La pijamale. Am scos flaușatele, deci eu sunt în tabăra flaușați.
1: Oh, bun. Deci avem mai multe categorii. Hai să vedem.
0: Flaușați were fire.
2: Da.
1: Avem flaușați pe WhatsApp aici, 077-101-872. V-a scos pijamalele flaușate. Am scos pătura. Hai să vedem dacă sunt eu singurul friguros sau suntem mai mulți aici. Dacă suntem mai mulți, haideți să stăm mai aproape unii de ceilalți ca să ne încălzim.
2: Ca pinguinii.
0: Ia să vedem ce zice lumea pe WhatsApp, că deja au început să vină flaușații.
2: Așa.
0: Ia.
3: Neața, dragilor, pijamalele flaușate le-am scos de săptămâna trecută.
0: Stați un pic, am dat-o pe tare. 2X,
1: e luminița.
3: Flaușate le-am scos de săptămâna trecută,
0: da.
3: Și aseară am scos pătura. Urmează să deschid și sezonul de ceai 2026-2027.
0: Bravo! Se inaugurează! Ia să vedem, încă un mesaj. Aici cum stăm?
4: Dimineața.
0: Andreea.
4: Noi am scos pătura de săptămâna trecută și de marți am dat drumul la centrală. Suntem la Sibiu.
0: Mamă, s-a dat drumul și la centrală. Am o vecină care ieri îmi povestea că a dat drumul la centrală fără să știe soțul. Nu i-a zis soțului. Comentează. De ce dai drumul la centrală? E încă septembrie. Dar ea a dat drumul la centrală. Și stă chiar așa. A simțit nevoie.
2: Nu. Eu dacă dau drumul, când aveam centrală, dacă dădeam drumul la centrală, mă lua boala când venea factura, așa că preferam să mai bag o flaușată.
0: Mai bine te lua răceala peste
2: capul. Era mai ieftin.
0: Așa.
1: Hai să vedem. 077-101-872. Cum ați intrat în acest sezon friguros?
0: Plusează Alex. Pătură de o săptămână, de două nopți, pilotă chiar.
1: Oh, s-a scos prima pilotă. Hai. Pilotă, Miu.
0: Hai cu mesaje.
5: Ești blocat în trafic? Perfect! What the fun, merge mai departe!
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș, Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
10: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
9: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
14: a zis cineva, înghețată?
13: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
15: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
16: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
15: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
16: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
15: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cele oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
17: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
18: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
19: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
20: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
21: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: S-a decretat oficial. Gata, nu ne mai întoarcem de aici. Oficial s-a deschis sezonul de pătură, ceai, pilotă. Am văzut mesaje și despre pilote. V-am zis să scoateți la control echipamentul de somn, să vedem cum evitați răceala.
1: Ia, hai să auzim.
2: Bună dimineața. Fix aseară am scos și eu o pătură când era rece. Dar nu am scos totuși pătura pe care mi-aș fi dorit-o, că cea pe care mi-aș fi dorit-o încă este la păstrat, vidat acolo, dar astăzi mă ocup și o scot.
1: Păi, te rog frumos, ia să te ocupi, Ioana, că nu ne mușcăm aici cu păturile, da? Te rog frumos.
3: Bună dimineața, eu mă încadrez la categoria celor care au dat drumul la centrală deja. Da, tot la Figuroș, presupun, dar un pic mai avansați.
1: Bun. Sfântul Aristonie, care se călzește casa.
0: Alo, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM!
4: Bine v-am găsit! Să-mi dau seama.
0: Ne-ai dat un mesaj mișto pe WhatsApp, cum te numești?
4: Ana, mă numesc Ana.
0: Zine, Ana, ai decretat și tu stare de frig?
4: Da, eu toată vara am dormit cu pătura, după cum am spus.
5: Așa.
4: Cel puțin așa le pusă.
1: Da, și tu ai dus la următorul nivel treaba cu frigul. Ce faci în momentul ăsta acum? Ce-i pe tine?
4: Exact ce v-am spus. Am Jäger, pantaloni și sunt în parcare la Lidl. Acum mă pregăteam să intru la Lidl.
1: Ia uite, s-au scos Jäger.
0: Să nu uiți să te duci la Kaufland după. Și după aia să treci pe la Carrefour. Ai un turneu întreg de făcut aici. Deci ca să repetăm, deci ți-ai pus Jäger pe tine?
4: Da.
0: Geacă?
4: Da. Sacou.
0: La mașină, ai dat drumul la încălzire?
4: Da.
0: Deci ești pe cal?
5: Stai-mă un pic, carologică, lucrezi cumva în zona de frigidere sau chestii de genul?
1: La Lidl.
5: Vorbesc foarte serios.
4: Nu.
5: Așa umbli tu?
4: Da, e foarte frig la Sibiu, să știți.
1: Cât de frig e? Îngheață mielul în câine?
4: Îngheață.
0: Uh-huh. Câte grade în secunda asta?
4: 7 grade.
1: Ioi.
4: Da.
1: Ioi. Întrebare.
0: Nimic e bun? Nimic, da?
1: Nimic e bun, da.
0: Nimic e bun, am învățat la Sibiu vorba asta.
1: Întrebare, Ana, Jägerii sunt flaușați?
4: Nu sunt flaușați. Îmi pare rău.
5: Să nu exagerăm, încă e de tricou.
0: Păi scoate de la
4: Jägerii trei. Flaușați fără blugi peste.
1: Aha, ușor, nu fi nebunat.
0: Păi ținem pomnii acolo să găsești ce căutai.
4: Da, mulțumim.
0: Mulțumim că ai intrat în direct, am pupat.
4: Și eu mulțumesc, că e faină.
0: Pa.
1: Altfel faci cumpărături acum. Tu. Fii acolo în magazina. M-a sunat și la radio, ce tare.
0: Așa.
1: E foarte tare.
0: Răzvan.
6: Nața.
0: Bună dimineața.
6: Nața.
0: Ce faci, domnule?
6: Foarte bine, voi?
0: Bine, uite, ne întrebam dacă ai dormit cu pătură pe tine.
6: Da, de câteva săptămâni. Cred că de vreo 2 săptămâni avem o pătură plușată pe noi. E pătura preferată a mutanului și de-aia am pus-o. Dar eu mor de cald în ea, sub ea. Da. Mă descurc, adică dacă soția a decis așa rămâne.
0: Bravo, mă, uite cât de repede crezi, ce repede.
6: Exact.
5: Am, uite, de asta am crește sufletul în mine și speranța când văd noua generație de bărbați. Da. Îl gândești așa.
0: Mamă, deci Ela face reclamă la matriarhat. Dă o șansă matriarhatului. Exact.

0: Zile importante astăzi, pe lângă faptul că am scos toți pătura și sărbătorim împreună în frig, este și ziua farmacistului astăzi, așa că la mulți ani, Doris Punguță, tuturor farmaciștilor, vă mulțumim că ne suportați.
1: Și întrebările stupide pe care le adresăm de fiecare dată la farmacie, dar uite bine care cine să ne răspundă, să ne lămurească.
0: Și dragi pititei, de la voi vrem să știm care este rețeta, rețeta succesului. Aoo. Dacă tot e ziua farmacistului, avem și noi o rețetă, doar că nu e de medicamente, e de succes. Așa că 077 100 1872, voi trebuie să ne spuneți care este rețeta succesului.
1: Aha. Da, și cu ocazia asta aflăm și ce e succesul pentru voi.
0: Exact.
1: Succes are și George Sandu, colegul de la știri. Mai ales când e în căutare de subiecte de știri, acolo are balta pește, George.
2: În linii mari.
1: Nu știi să ce spun. Să alegi. Așa, ia să vedem, ce ne-ai mai adus?
2: Uite, legat de farmacist și nu doar ce recomandă farmacistul, dar ce recomandă și medicul, un pic de odihnă, din când în când e foarte bună și aparent contează mai mult decât ce mâncăm sau cât sport facem. Dacă nu ajungem să ne și odihnim, riscăm să pierdem niște ani din viață. Cam asta spun studiile. Și că bine ar fi să dormim între 7 și 9 ore pe noapte.
0: Cam câți? Câți ani din viață ți-a?
2: Acum depinde și ce alte vicii mai ai.
1: Deci, nu știu, e o minune că suntem aici.
2: Eu 9 ore le dorm în 2 nopți. Deci,
0: mamă,
1: nu vedeți? Avem voie să dormim în rate, bravo.
0: Exact, eu, pilonul 2 de somn.
3: Eu muncesc de o lună și deja nu vedeți că mă usuc pe picioare, m-au luat toate boalele, mi-a luat ca doamna aia cu am și o sinuzită cronic. Mă doare și capul și nu e glumă.
1: Bun, deci somnul, deci să respectăm somnul.
0: Sau să ne bucurăm de fiecare clipă pe care o avem pe acest pământ aici.
3: Mai să trăim mai intens, dar
1: n-am. Putem spune problema și așa, da. Am înțeles.
0: Ce mai ai, George, pentru noi? Alte vești bune mai ai pentru noi aici în studio, frumoase?
2: Nu chiar vești bune. Uite, acum sunt informații care vă pot afecta emoțional. Se spune că în România se observă că se cam scade consumul de bere. Dacă vă vine să credeți. Nu mai preferă lumea berea.
0: Coincidență. Eu am lăsat de alcool acum 3 săptămâni.
2: Nu cred că ai fost inclus în studio ăsta. Și oricum nu ai fost inclus în studiul ăsta pentru că nu ai vârsta. Se vede că tinerii între 20 și 30 de ani.
3: Mitică, te-a făcut antică. Aoleu.
1: Deci tinerii între 20 și 30 de ani renunță la bere.
2: Da, nu mai vor bere.
1: Dar și pe ce au trecut? Scuză-mă.
2: Numai, ei spun că nu mai vor deloc alcool. Pentru că nu mai vor să se urce băuți la volan.
1: Deci, foarte bine.
3: După cum mi-a spus mie o prietenă care mă deoache, aoleu, Leanu, cum de te tot trezești? Nu ai stricat-o în prima lună? Ne părăsesc viciile, Leanu, ce să ne facem? Ne pleacă valorile. Cam asta se întâmplă.
1: Mie, nu știu, îmi sună foarte bine știrea asta, dar mi se pare un pic cusută cu ață halbă.
2: Halbă.
3: Wow. Barum.
1: Mulțumesc. Gata, eu n-am luat salariu pe luna asta. Barum. Nu știu voi.
0: Sau cum spunea mie prietenul meu, alcoolic, mereu când ne vedeam la bere. Era o memă.
3: A dat-o pe prieten. Ah, okay.
1: Mai zine, George.
2: Ce să vă mai spun, că am găsit și o știre despre care n-are legătură cu ce am vorbit până acum, dar trebuia să o menționăm un pic. Șefii aeroportului din Tulcea, care nu au avut nici măcar un pasager timp de 2 luni anul trecut, și-au majorat salariile și nu așa cu 10%, cu 15%, cu 120%.
1: Mamă, și le-au mai mult decât dublat. Și la ce sume ajung? Ai sume pe acolo?
2: Conducerea aeroportului Delta Dunării din Tulcea a ajuns să aibă astfel 122.000 de lei.
1: Am ținut un moment de reculegere pentru toate portofelele care au auzit la pachet cu oamenii știrea asta.
0: Pentru mine e mai șocant că există aeroport în Tulcea. Vă știați asta?
2: Probabil și pentru oameni, auzi? Că au fost doar 18 pasageri timp de 4-5 luni.
0: Da, nu mai zboară lumea. Shanghai, Tulcea. Cum se zbura odată.
3: Eu am mai multe prietene care zboară pe mături decât se zboară pe Tulcea.

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azieul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
6: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
7: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... mai despart doar câteva momente
8: și 5 răspunsuri smart
7: de sute de euro zilnic
6: cu Barza și Pro FM.
7: Premiile aterizează

0: Open Radio. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la Calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Rizo Scotti orez colosal 1 kg la 10 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie în limita stocului disponibil.

0: Ia să vedem, dragi pititei, ce faceți voi? Cum sunteți? Unul la mână, doi la mână. A lansat unchiul Ionuț aici o întrebare.
1: Da,
0: care este rețeta succesului de ziua farmacistului? O dăm pe rețetă.
2: Bună dimineața, profesor, sunt Artur și rețeta succesului este să dormi și să mănânci sănătos.
0: Până și un copil știe. Noi adulții ce păzim? Ce facem?
1: Păzim dulciurile.
3: Exact. Bocan. De noi înșine.
4: Viața proiectului sunt Sauli Timișoara. Am 7 ani. Iar care rețeta succesului este atenție, muncă, distracție și matematică. Și mai este ceva. Să mănânci mult, adică să ai stomacul plin cu empanadas mici și și cel mai mare grătar.
0: Aha.
4: Ceau, spor la cafeluță, vă dau și cu sora mea.
0: Ia,
2: Lumina. Ia sunt ea, ia Valeria. Ia ceau.
4: Zice spor la cafeluță, bine. Spor la cafeluță.
0: Vă pupă, mulțumim. Empanadas.
1: Superbos.
0: La tarde, s-a puesto triste. Cum era?
1: Solo quería desearte feliz día. La gente está muy loca. What the fun?
3: Mala mujer.
0: Balamuhe.
3: Mala mujer.
5: Dimineața Pro FM, sunt Eva din Sibiu, am 8 ani și care rețeta mea este să dorm plus să stau în pat la film cu snack-uri plus înghețata plus ciocolata pentru că le păstrez ultimele pentru că sunt cele mai bune. Papa Pro FM, spăl la cafeluță.
0: Ia uzi, ce rețetă.
1: Mamă.
3: Așa mi-închei și eu ziua mea de mare baștan.
1: Iată, deci ai rețeta succesului.
3: Exact.
6: Bună dimineața, Pro FM!
7: Eu sunt Jessica din Iași și am 10 ani.
8: Iar eu sunt Alessia din Iași și am 6 ani.
7: Și care e rețeta de succes pentru mine este să cred în mine.
8: Și succesul meu și rețeta mea de succes este școala Pupici Pro FM.
9: Pola la cafeluță și la gogoșele.
0: Mulțumim frumos și vă așteptăm în continuare pe WhatsApp, dragi pititei. Ia uzi, rețeta succesului este să cred în mine. Ce frumos.

0: dimineața.
1: Bună dimineața, Pro-FM, eu sunt Alesia din Târgoviște și rețeta succesului este să fii fericit și să fii mândru de tine. La revedere, Pro-FM, spor la cafeluță.
2: Bravo, se aplaudă în studio aici, bravo. Foarte frumos zis, petitei, care e rețeta succesului?
3: Bună dimineața, Pro-FM, să lăsați și rețeta care îmi place mie este să dorm și să mănânc.
4: Simplu. Să dorm și să mănânc. Și era un cântec popular. Hai să vedem ce s-a zis aici.
5: Bună dimineața, Pro-FM. Eu sunt Diana din Iași, 9 ani. Și rețeta succesului de ziua farmaciștilor este să zâmbim mereu, cu toate că suntem supărați, și să fim mereu fericiți, pentru că făcând aceste lucruri putem bucura și pe alți oameni. Papa, Pro-FM, spor la cafeluță.
6: Mi s-a făcut pielea de găină. Zici că sunt eu când sunt cea mai tristă.
2: Da, ce frumos, da. Ar trebui să salvăm mesajul la fiecare dintre noi, să-l avem, să-l mai ascultăm din când în când. Extraordinar aici.
7: Dimineața,
6: nu vă văd bine, mă, copii.
2: Da? V-a plăcut? Mi-a plăcut mult de tot. Hai, mai dăm un mesaj.
4: A, nu, asta e tot asta, scuze.
8: Bună dimineața, Pro-FM, eu sunt Cristin din Iași, 7 ani și rețeta mea de succes este Jeep. Papa, Pro-FM, spor la cafeluță.
4: Cine e Jeep?
8: Rețeta mea de succes este Jeep. Papa, Pro-FM, spor la cafeluță.
4: Jeep?
2: Jeep. Ce ai înțeles tu răzut?
4: Jeep.
2: Jeep.
4: Mașină. Jeep?
2: Da. Nu știu, da, e bine.
4: Hai să mai dăm unul.
9: Bună dimineața, Pro-FM, eu sunt Daniela din Ioveni. Am să sen. Rețeta succesului e să crezi în tine și fericirea.
4: Extraordinar, bă. Băi, ce frumos.
2: Și în fericire, să crezi în fericire.
4: Da, vă mulțumim.
2: Credeți în fericire? Asta e o întrebare foarte bună.
4: Nu întreba acolo.
6: Nu, la mine nu.
4: Lasă-mă bine că ne deprimăm.
6: Dar cred că fericirea vine în momentul în care reușești să-ți găsești motivația în tine. Și să aud copii mici că spun așa ceva, extraordinar.
2: Bravo. A venit unchiul Ionuț cu un copiesă.
4: Păi dacă tot de septembrie.
2: Ne amintim și de sateliți?
4: Exact.
2: V-am povestit eu la un moment dat că piesa asta rula la radio. Eram în tramvai, ploua, era urât, mă duceam la liceu sau ceva și visam cum ar fi să lucrez la radio.

0: Foarte frumos cânti la lună, Ionuț.
1: Mulțumim, cerca să aplic ce au zis pititei. Nu? Să mă bucur de fericire.
0: Se bucură de fericire și ela.
1: Am văzut-o. Parcă e mai fără de sinuzită așa în ultima vreme. Ai scăpat de fonfăiala aia.
2: Măi, de fonfăială încă nu am scăpat, dar eu nu am vrut să împărtășesc cu voi, să nu vă îngreunez cu povara mea, dar eu am trecut prin niște clipe foarte nasoale săptămâna trecută. Okay. Era să mă pierdeți. Am primit decizie din aia de impunere de la ANAF.
0: Nu, stai puțin.
2: Da. Wow. Da, nu.
0: Deci
2: nasol. Stai un pic. Am căzut la pat, bolnavă, așa, ca și copilul Victorian. M-a luat cu frezoane.
1: Da.
2: Mi s-a făcut rău, am dus mânuța la țâțică precum Vivirița. Am zis gata, m-au pierdut ăștia. Ideea este că am trecut prin clipe grele, dar m-am adunat, m-am dus, am petrecut 3 ore în iadul oricărui anxios social, la sediu ANAF.
1: Așa.
2: Nu aveam nicio speranță, doar voiam să știu, ca în orice relație cu un mort, că am făcut tot ce ține de mine.
1: Okay.
2: Și mă pregăteam deja, ca la primul salariu, deja să-mi fie zburat pentru nu știu ce datorii de prin anul 2020, condițiile în care i-am zis și lui doamna Șia de la ANAF. Doamne, eu nu țin minte ce am făcut ieri, mă întrebați ce am făcut în 2020. Ideea e că prin nu știu ce miracol, de la sfântul Anafie, practic, am putea spune, da, domnul Ionuț,
1: da.
2: Ieri, am primit decizie de anulare.
0: Extraordinar! Extraordinar!
2: Am scăpat de perimenopauză! Iubesc toți foștii! Am scăpat de toate boalile. Vă iubesc. Iubesc trezitul dimineața.
1: Deci,
2: viața îmi vine să plâng de fericire.
1: Pentru tine o anulare unei decizii.
2: Nu, deci îmi dă lacrima. Deci,
1: una singură. Are una pe zi, îmi dă lacrima. Deci putem spune că anularea acestei decizii horror este medicament pentru tine?
2: Orice înseamnă să-mi iasă bani din cont, mie îmi frânge inima, mă distruge, mă distruge emoțional și orice bani care mi intră în cont, pentru mine este vindecător. Este efectiv ca la Arsenie Boga.
1: Wow.
2: E ceva extraordinar.
1: Deci ăsta e medicament pentru
2: când
1: tine.
2: Vedeți că mi se face rău, vă rog să-mi lipiți un card pe frunte.
0: Să se audă plin.
1: Să iei temperatura cu cardul.
0: Păi și hai să vedem ce alte medicamente mai există pe aici, nu?
1: Exact.
0: Uite, pentru el am înțeles care e medicamentul suprem. Bine, sincer, cred că pentru mulți dintre noi ăla merge. Dar poate mai sunt și alte medicamente. Uite, chiar îmi zicea un vecin că plimbatul pe afară e un medicament pentru el. Fix asta a fost exprimarea. Bă, când mă plimb pe afară, parcă e un medicament. Așa, mă revergorez. Poate aveți și voi un medicament
1: care funcționează. Hai să vedem, că și eu am, dar implică jumătate de oră și împușcături. Dar vă zic după știri că acum am obosit și vreau să am un pic grijă de mine. Dar 077 077 1972. Ce e medicament pentru tine, domne, azi de ziua farmacistului?

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
2: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Ai 30% reducere la produsele selectate Colgate până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie în limita stocului disponibil.
9: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
10: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un piculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
11: What the fun? Viața așa cum e, dar povestită mișto.

0: Este un fix, bună dimineața din nou în studioul Pro FM. A revenit George Sandu și este pregătit să ne prezinte știrile. Te ascultăm, George.
1: Neața, bun găsit. Armata va primi noi sisteme de doborâre a dronelor de la Sol. Autostrada Brașov-Făgăraș intră în linie dreaptă, iar România are depozitele de gaze aproape pline pentru iarnă. Primim arme puternice pentru a doborî dronele care ne tot intră în țară. De la jumătatea anului viitor vor ajunge noi sisteme antidronă și radare de joasă altitudine. Echipamentele au fost comandate prin programul SAFE. Noile sisteme vor putea detecta și combate dronele inclusiv de la Sol, așa că nu va mai fi nevoie de ridicarea avioanelor de vânătoare de fiecare dată când se dă alerta. În această dimineață, o nouă dronă s-a apropiat de teritoriul nostru. Armata a văzut-o zburând la 20 de kilometri de Galați, dar aceasta nu a pătruns în spațiul aerian românesc. Totuși, oamenii din Tulcea și Galați au fost treziți de mesajele RoAlert. România trebuie să continue reformele și să reducă deficitul bugetar pentru a-și menține credibilitatea în fața investitorilor. Este mesajul premierului interimar Ilie Bolojan după întâlnirea cu reprezentanții agenției de rating Standard & Poor's aflați la București. Deficitul din primele șapte luni a fost mai mic cu
0: Te-ai necat. N-are nimic.
1: O secundă.
0: Ia o gură de cafea, uite-ai lângă tine acolo. Așa. Știi cum e cu asta? Asta se întâmplă doar în direct.
1: Se întâmplă odată, știi?
0: O, da, dar doar în direct se întâmplă. Eu am pățit la platou chestia asta și puteam să mai vorbesc. N-are nimic, gata, suntem bine?
1: Da.
0: Hai să luăm știrea de la început, să înțelegem.
1: România trebuie să continue reformele și să reducă deficitul bugetar pentru a-și menține credibilitatea în fața investitorilor. Este mesajul premierului interimar Ilie Bolojan după întâlnirea cu reprezentanții agenției de rating Standard & Poor's aflați la București. Deficitul din primele șapte luni a fost mai mic, cu peste 28 de miliarde față de aceeași perioadă din 2025. Bolojan a mai spus că pentru anul viitor sunt necesare o administrație mai eficientă, reformarea companiilor de stat și o mai bună prioritizare a cheltuielilor. Noua evaluare S&P este așteptată pe 2 octombrie, când vom afla dacă România pică sau nu în categoria junk, nerecomandată investițiilor. Undă verde pentru autostrada Brașov-Făgăraș, guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici. Autostrada va avea aproape 50 de kilometri, iar lucrările vor dura 3 ani. Traseul va include 3 noduri rutiere, precum și 49 de poduri, pasaje și viaducte. Vor mai fi și structuri acoperite care vor funcționa inclusiv ca ecoducte pentru traversarea faunei. Finanțarea este estimată la peste 9 miliarde de lei bani din fonduri europene și de la bugetul de stat. Depozitele de gaze ale României vor ajunge la 80% grad de umplere la finalul lunii. Suntem peste media europeană, care e pe undeva pe la 70%, a spus secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi la Digi24. Sunt toate șansele ca până la începutul iernii să avem stocate în depozite gaze în proporție de 90%, a mai spus oficialul. România nu este dependentă de gazul rusesc. La nevoie putem apela la importuri, însă va costa mai mult în funcție de cererea din piață. Carlos Alcaraz a dat verdictul. Cel mai bun jucător de tenis din istorie este, în opinia sa, Novak Djokovic. A câștigat totul și de mai multe ori, a spus spaniolul. El a avut cuvinte de laudă și pentru Rafael Nadal, idolul său din copilărie. Alcaraz le calcă pe urme grecilor din tenis. La doar 23 de ani, el are deja 6 titluri de Grand Slam, obținute în toate cele 4 turnee majore. Vreme schimbătoare azi, dar ceva mai caldă. Cerul va fi mai mult înnorat în sud și centru și vom avea ploi slabe prin Oltenia, Banat și la munte. Vântul va sufla și el slab. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade, cu 24 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
0: Mulțumim frumos, George. Eu știu ce s-a întâmplat. Mi-am dat seama după aia. George a aruncat o privire peste omor și a văzut premiul de la Five to Survive. Păi și oricare începe
1: am
0: să pușim, ne bâlbâim, exact, când vedem 650 de euro în mai puțin de jumătate de oră la Pro FM. Poți să-i câștigi 5 întrebări simple și banii sunt ai tăi. Încep înscrierile pentru Five to Survive puțin mai târziu, rămâneți cu urechile pe noi.
2: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Ia să vedem care este medicamentul vostru. Mai puțin oficial, așa că nu e pe o rețetă prescrisă de medic, dar uite, pentru el, a zicea mai devreme, medicamentul suprem este să o lase anaful în pace, să exact. Nu mai aibă tot felul de chestii de rezolvat pe
1: da,
0: acolo.
1: Eu nu suport, spre deosebire de tine, nu suport orice ține de finanțe, cunoștințe, chestii de adult.
0: Da.
1: Și nu suport să am de-a face cu ele.
0: Da.
1: Și mă enervează.
0: Și uite, și când... s-a anulat ceva ce ți-a dat emoții și acum ai avut cel mai bun medicament.
2: Medicament, da. Supă de pui pentru suflet. Uite, Lavinia ne-a trimis o poză cu soțul și cei doi copii și trei lansete la pescuit. Frumos, frumos, toți trei. Și a mai venit un mesaj cu pescuit. Este foarte popular. Mai liniște ca la pescuit nu se poate. Ne-a scris întreprindere individuală Ionuț Arnăutu.
0: Așa îl cheamă acolo?
2: Așa e pe WhatsApp, da.
0: Aha. Au venit multe exemple de medicamente pe WhatsApp. Ne-a trimis un mesaj și Ioana mai devreme. Este un video, de fapt, dar uite, mai bine ne povestește chiar ea, că am sunat-o. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Ioana, ce medicament drăguț ai!
3: Mulțumesc! Urmează să mă duc să-l trezesc.
0: Hai să le spunem și ascultătorilor despre ce medicament e vorba.
3: Este un papagal foarte mic, cel mai mic papagal care există.
2: Oh, papagalinol, îl știu, e un medicament bun.
0: Așa, ai zis tu că este cel mai mare dragon mic.
3: Da, pentru că specialul este forpus, așa se numește, și poate să fie foarte drăguț atunci când vrea, dar când nu vrea, este chiar un dragon.
0: E drăcos. Ia zi-ne, deci cum, ce nume ai dat unul la mână?
3: Ori.
0: Ori?
3: Da.
0: Așa, și doi la mână, ce simți tu când te joci cu medicamentul ăsta, cu Ori?
3: Mă relaxează foarte mult și mă face să uit de tot ce se întâmplă pe timpul zilei.
2: Eu, Ioana, cred că fiind animal, distruge ceva prin casă. Ce roade Ori? Scobitorii? Ace de siguranță? Ce
0: ciupește?
2: Ce ciupește?
3: Îi plac hablurile, aha, dar încercăm să nu-l lăsăm, că e periculos.
2: Are vreo preferință? Îi plac mai mult teleaudio sau alea de net? HDMI, poate, la desert?
3: Are, nu. Cablul de la radio, îl mai roade
2: câteodată. Ai, de la CFM-ul, bun, frumos.
0: El în secret încearcă să ne facă să facem liniște, să tăcem din gură.
1: Îi place sau poate nu ne suportă?
2: Un papagal ce putea să asculte decât trei papagali?
0: Stai puțin, vorbește?
3: Da, vorbește, dar nu la fel ca papagalii mari, însă l-am învățat să spună pupici.
0: Zice pupici?
3: Da, dimineața de pupici.
2: Poți să-l trezești să ne spună și nouă pupici? Îți cerem prea mult?
3: Durează un pic și nu știu dacă vrea din prima, că
0: până
3: înghite gălbenușul până...
1: Sunt total de acord. Fără gălbenuș, fără cafeluță, nu vorbesc nimic.
3: Mm-hmm. Exact. Deci că face ce vrea el, nu pot să...
1: Dar să ne dai un recording când poți tu.
3: E destul de greu de filmat. Mesaj audio nu m-am gândit să-l înregistrez, dar e o idee bună. Dacă atunci să încep să-l filmez, fuge. E chiar așa.
0: Te salutăm, Ioana, și pe tine și pe Ori.
3: Și eu vă salut și vă pup.
0: Să aveți weekend frumos, uite că suntem la final de săptămână aici, da? Pupăm, mulțumim, pa, zi frumoasă.
1: Pupici.
0: Așa, ce medicamente mai avem? Uite, Ovidiu a dat un medicament aici, dar nu o să vă vină să credeți. Neața Pro FM, munca este medicamentul meu. Dacă nu muncesc, mă iau pandaliile.
2: Așa este,
1: am mai auzit că există bolnav de genul ăsta. Nu știu cum rezistă.
2: Eu, dacă nu aduc valoare adăugată a acționarilor în fiecare zi, eu mor.
1: Dar ce boală ai, băiatul?
2: Eu am capitalism.
1: Ce ai luat?
2: Am capitalism. Super de capitalism.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundaș și cartofiori și conturică.
2: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigeste la Hofigal.
1: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
3: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
5: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
6: Câte zile mai avem până la salariu?
7: Destule! De ce?
6: Ce faci?
7: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kik, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
11: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Don Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
12: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
13: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
12: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Nu este doar ieftin și bun, este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14 lei și 99 de bani. Kaufland, ieftin și bun.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
15: Get up. Noi îți pornim ziua cu o cupă de restul. Dimineața începe cu tine.

0: Făcut 8 și 22 de minute și da, ne apropiem de momentul în care începem înscrierile pentru Five to Survive. 650 de euro poți să câștigi azi.
1: Medicament, medicament pentru portofel.
0: Exact, ah. Și apropo de medicamente, avem mesaje pe WhatsApp. Care e medicamentul tău? Dar nu e neapărat scris pe o rețetă. De exemplu,
1: Ia auzi, Elena, o să te regăsești aici. Tudor a zis, antisocialul din mine se simte vindecat de anxietate când am planuri să ies și persoana cu care trebuia să ies mă anunță că nu mai poate să vină.
2: Măi, eu simt, Doamne, cât de bine e când se întâmplă asta.
1: Este... Ah, și tu la telefon trebuie să ah, nu, nu, poți să cred că nu ne mai vedem,
0: Nu trebuie să mă mai...
1: Ești deja în pijamale, te-ai schimbat într-o secundă, ești în culoți.
0: Am și o întrebare, uite, văd că și Răzvan a reacționat. Oh, da. De ce programați aceste întâlniri dacă nu vi le doriți?
2: Pentru că oamenii pozitivi ca tine ne ceartă dacă suntem sălbatici, dacă nu ieșim în lume.
0: A, deci forțat cumva te lași împinsă în planul ăsta.
3: Nu, poate când programezi aia ai chef să faci lucrul respectiv.
2: Plus asta, da.
3: Când se apropie ziua aia.
0: Și ți-e rușine să zici, bă, nu mai pot?
1: Da.
0: Păi și ăla nu e rușine să zică, uite.
2: Că pari neserios.
0: Păi și ăla pare neserios când te zice că nu mai poate?
2: Nu, pentru că tu ai reputație de antisocial, el nu.
0: A, el vine pe alt fond.
2: El vine pe alt fond, exact.
0: El chiar a pățit ceva.
2: Da, da.
0: Îți vine de tine.
2: Și te simți vinovat când anulezi tu, e nașpa.
0: Ok. Cititul mă vindecă de foarte multe, să știți.
1: Oh, ce frumos.
0: Da, un mesaj foarte frumos de la Betty, bravo.
1: Foarte frumos.
0: N-auzi des treaba asta.
1: Depinde și ce citești, dacă citești Cezar Ionașcu.
0: Am o întrebare.
1: Scuze. Scuze.
0: Am o întrebare pentru ascultătoare. Manipedi e medicament?
2: Nu, mie îmi scoate niște brontozauri de acolo, este chin. Este...
0: De unde de acolo?
2: Am colțuri încarnate. Așa că sigur doream să știți aceasta.
1: Întreb tu, vezi că pățim cap ce am pățit și eu. Ne-am în capul noi să întrebăm.
0: Cer și o scuze la...
2: Operație pe viu, e frumos, e momentul meu de relaxare.
0: Da. Cer și o scuze la curiozitatea asta. Și revenim, o să deschidem înscrierile pentru Five.
1: Hai, mai bine, da.
4: Ai supraviețuit alarmei. Felicitări. What the fun.

0: Dragilor, 8 și 27 de minute, suntem foarte aproape de concurs și toată lumea pe WhatsApp se întreabă: bă, da, s-a dat sau nu s-a dat startul înscrierilor?
1: Dacă voi ați zis acolo, să mirosea
0: zis de concurs, ați zis de 650 de euro, se și aude dacă faci niște ce-ce,
1: da, dar intră. Nu ați auzit semnalul de start concurs pe care l-au auzit chiar acum?
0: Ia!
1: If to survive!
0: Asta e semnalul de concurs și din momentul ăsta oficial puteți să dați mesaje audio pe WhatsApp. Zi tu, Ela, numărul.
2: La 0771001872.
0: Yes.
1: La ce citit? Mai... La citit de la ucis.
0: Așa, ăsta e numărul, dar...
2: 0771872.
0: Așa că e mai simplu de prins. Așa. Ia uite
1: 0, ce mesaje. 7.700.180.000.
0: 5 to survive trebuie să ne spui pe WhatsApp. Și către tine, dacă ai noroc și ești sunat în câteva minute, vin 5 întrebări, nu sunt grele deloc. Dacă ai răspuns corect la fiecare dintre ele, pleci cu 650 de euro. Aici e și reportul, da? Ce ne-a rămas, ce nu s-a dat în, de-a lungul săptămânii. Și dacă nu dăm toți banii astăzi, bat în lemn. Dacă nu dăm toți banii astăzi, că am vrea să încheiem frumos de tot săptămâna, evident că reportul merge mai departe pe emisiunea de luni. Banii ăștia, până la urmă, tot ai voștri sunt. Da?
1: Noi dar, doar îi ținem.
0: Dar poate dăm toată suma astăzi. Ținem pumnii, ați văzut că întrebările nu sunt deloc grele și concursul vine în câteva minute. Răzvan, dar știi ce nu ne-ai zis tu? Nu ne-ai zis medicamentul tău, mă. Noi am vorbit cu toți ascultătorii despre medicament,
3: da.
0: Și tu nu ne-ai zis.
3: Am un vârtej în vârful capului aici. Și de fiecare dată când mă atinge cineva aici în vârful capului, deci e medicament pentru mine, mă relaxează total.
0: Să spunem una pe vârtej?
3: Da.
2: La punctul G, la punctul G din cap.
0: Exact. E punctul, da. V.
1: Să vezi, da, când te faci mai bătrân și tot capul e un vârtej, cum am eu.
3: Da.
1: Și e o chelie frumoasă, un vârtej întreg.
3: Să mă ferească. Nu?
0: El care are și pleata aia frumoasă, nu mai... Da, nu-l blestema, săracul de tânăr. Hai, revenim cu concursul, ținem pumnii și s-a dat startul, da? Vă așteptăm cu mesaje audio. 5 to survive pe WhatsApp.
4: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. What the fun? Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine, 5 lei 99 kg, Fragedo, piept de pui, 26 de lei 39 kg și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16 lei 99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
5: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
6: Renault. Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
7: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
11: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent cu vremurile.
12: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
13: Continuați înainte!
12: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
14: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
15: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De 2 ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9999,99 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Paste de dinți Parodontax Gum, diverse sortimente la 17,99 lei. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie, în limita stocului disponibil.

0: Începe cu tine! Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează direct în portofelul tău! Five to survive. Începe acum!
1: Hai să ne jucăm ultimul concurs de săptămâna asta. Un premiu extraordinar. Barza și Pro FM au pregătit pentru tine 650 de euro.
2: Wow!
1: 5 întrebări, da? Și ai luat banii. Pleci în weekend mai bine decât oricine. Hai să vedem. Au venit multe mesaje pe WhatsApp.
2: Au venit și o persoană, a fost extras aleatoriu și va intra în direct cu noi să răspundă la 5 întrebări.
1: Pun mâna pe telefon,
2: simple,
1: da?
2: În 5 secunde fiecare întrebare și reportul la sfârșit, la ultima întrebare. Stăm cu sufletul la gură. După cum ați auzit și în celelalte ediții, nici noi nu știm răspunsurile mereu.
3: Mereu?
1: Nu dăm nume, dar îți amintești ăla?
2: Niciodată. Care e pluralul cuvântului pârâu?
3: Taci din gură.
1: Taci din guri. Este plural. Alo, bună dimineața!
4: Deci nu cred.
1: Deci,
4: bună dimineața!
1: Deci serios, dacă te mint.
4: Nu cred.
2: Ba da.
1: Bine ai venit în direct la Pro FM.
4: Bine v-am găsit, vă ascult de atât de multă vreme.
1: De câtă vreme?
4: Sunt ani de zile, vă avem în mașină când duc copiii la școală și chiar eram puțin supărată sezonul acesta, pentru că nu... ratez exact momentul de înscriere.
1: Na, și uite că de data asta l-ai prins. Deci ne-am scus de când eram tineri.
4: Mamă, de... eu eram tânărată.
1: Bun, Ana, nu?
4: Ana.
1: Ana, ne-ai dat mesaj audio, te-ai înscris cu următorul mesaj. Hai să-i dăm și un play. Ia.
5: Five to survive.
1: Așa, yes. De unde ești tu?
4: Din București.
1: Din București, Ana. Bun, 5 întrebări și 650 de euro pentru tine. Ești pregă?
4: Mai lăsați-mă o secundă, vă rog, uite exact acum parchez ca să fiu într-adevăr pregătită.
2: Hai să vedem în cât timp parchez.
1: Foarte bine,
4: gata.
1: Uite, siguranța e pe primul loc, așa. Ești singură în mașină?
4: Singură sunt.
1: Singură în mașină, nu te deranjează nimeni, ești concentrată, cafeaua s-a băut?
4: S-a băut.
1: Perfect.
2: Haide, lock-in, cum zice nepotul.
1: Exact,
2: lock-in pe ele.
1: Urmează niște informații foarte importante de la Ela. Prima întrebare vine din informațiile astea, da?
4: Da.
1: Hai să dăm drumul la treabă, ia să vedem.
3: În 3, 2, 1, puține ingrediente pot spune că au câteva mii de ani de experiență în curățare. Bicarbonatul de sodiu este unul dintre ele. În Egiptul antic, natronul, un amestec natural care conținea și bicarbonat, era folosit pentru igienă, curățare și neutralizarea mirosurilor. Astăzi, bicarbonatul de sodiu își păstrează reputația de ingredient multifuncțional și îl găsim și în șervețelele umede Barza. De la igienă personală, testate dermatologic, până la îndepărtarea micilor pete de pe haine sau încălțăminte. Și acum vine întrebarea, ce ingredient cu mii de ani de experiență în curățare se găsește azi și în șervețelele umede Barza?
4: Bicarbonatul de sodiu.
1: Bicarbonatul de sodiu, răspuns corect, 50 de euro la Ana!
6: Bravo!
1: Bravo, Ana! S-a spart gheața! Mai sunt 600 mai ai de luat. Așa.
2: Mergem la a doua întrebare, Ana. Cum îl cheamă pe actualul suveran pontif, adică papa? Hai. Papa și mai cum?
4: Papa Francis.
1: Ana, ce facem, Ana?
4: N-am nicio idee, m-am pierdut.
3: Ana, ca și mine, ai rămas la fostul.
2: S-a dat.
1: Este
2: s-a dat.
1: Papa. Începe cu L, na. Hai să o luăm așa.
2: E și un fel de mașină.
1: Papa Le
4: Leon.
1: Leon. Papa Leon al 14-lea era răspunsul corect. Mergea și doar Papa Leon. Dar din păcate ne-am oprit aici.
4: Nu este nicio problemă. Eu mai încerc și mâine. Și pui mâine și răspui mâine.
1: Încearcă în special răspui mâine, că luni e următorul concurs. Așa. Ana, ne bucurăm din suflet că ai intrat în direct cu noi și că am stat de vorbă, iar în această dimineață la Five to Survive ai câștigat 50 de euro. Aplauze pentru Ana, bravo!
4: Mersi frumos, mulțumesc tare mult!
1: Ai emoții când intri în direct? Cum se simte, uite, pentru ascultătorii care sunt curioși?
4: Foarte mari, foarte mari.
1: Da?
4: Când ascult, știu aproape toate răspunsurile. Se pare că m-am blocat foarte rău în dimineața asta, deci este adevărat ce se spune, că emoțiile îți pun într-adevăr o piedică.
1: Da, uite că acum pe experiența asta, data viitoare când ai emoții, gestionezi și mai bine. Așa învățăm.
4: Corect, ne auzim data viitoare și vedem.
1: Te pupăm, Ana, să rămâi puțin la telefon, da?
4: Vă pup și eu, mersi frumos.
1: Te-am pupat. Ceau. Pa.
2: Și din nou, mamă. Ana ne-a condamnat la matematică, să zicem. Deci am dat 50. Au rămas 200 astăzi.
1: Au rămas 600.
2: Pardon, au rămas.
1: Hai că facem altfel.
2: Da, hai.
1: 600 cu 250, adică, da, ca să nu ne mai complicăm, luni dimineață la Five to Survive poți câștiga 850 de euro. Iar ăla
2: sincron.
3: Eu zic după voi, știi că aia care e zona euro.
1: Da, tu ești pe refren puternic. 850 de euro luni dimineața. Hai să vedem cine ia.
0: Pregătește-te pentru un nou concurs cu Barza și Pro FM. Premiile aterizează direct în

0: că este vineri, 25 septembrie și zicea eu nu-s mai devreme că astăzi avem o sărbătoare importantă.
1: Da, este ziua farmacistului.
0: Ziua
1: astăzi,
0: farmacistului.
1: La mulți ani tuturor farmacistilor și ne-am gândit noi în această dimineață, bă, de ce nu vorbim noi cu o persoană care lucrează în farmacie, o farmacistă sau un farmacist, să vedem și noi cum e viața de partea cealaltă a teșghelei, de partea cealaltă a punguței.
0: Bravo, de partea cealaltă a suplimentului. Da. Cred că e foarte complicat să ajungi în primul rând de partea aia teșghelei, dar aflăm mai multe de la Aura Dinu, farmacist. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, oameni buni și frumoși!
3: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct alături de noi, Aura, mulțumim frumos! Uite.
2: Mulțumesc și eu, să știți că am emoții!
0: Da, la mulți ani în primul rând de ziua farmacistului!
2: Mulțumesc!
1: Ești chiar la muncă acum, în momentul ăsta?
2: Nu, în momentul ăsta nu sunt la muncă.
0: Cum ar fi să aibă o coadă de 8 oameni? Stați un pic că sunt în direct la Pro-FM imediat. Doamnă, dar tu șestră, nu? Așa. Avem și noi câteva curiozități despre viața de farmacist.
1: Eu, în primul rând, vreau să te întreb, Aura, dacă la facultate aveți curs de răbdare. Eu ce am apreciat și ce apreciez la farmaciști e că au o răbdare extraordinară cu oameni care se mai chinuie să înțeleagă, e complicat și sistemul, rețete, medicamente, denumiri. Cum faci să rămâi așa răbdătoare? Da. Sau, dacă nu ești, îmi cer scuze că am întrebat.
2: Da, sunt foarte răbdătoare. Într-adevăr, la facultate nu avem curs de răbdare, dar dacă nu ai răbdare, nu poți să fii farmacist.
0: Și cu, nu știu, te pui în locul omului sau cum îți găsești calmul după o tură, după 6 ore de așa ceva?
2: Nu știu, asta vine din noi.
0: Bun.
2: Nu trebuie să te concentrezi, să fii calm, să fii răbdător. Vine din noi și din dorința de a fi alături de cel care are nevoie de tine.
1: Frumos, pentru că voi ați dat un jurământ la început de facultate, nu?
2: Da, jurământul lui Hipocrate, da.
0: Am văzut un video pe Instagram. Uite, o să îi dăm play și la radio puțin mai târziu. Doamne, mi s-a zbârlit pielea pe mine, mi s-a ridicat părul de pe mâini. Ce moment? Unde a fost jurământul pentru tine?
2: Jurământul a fost la facultate.
0: L-ați făcut la facultate?
2: De farmacie.
0: Se poate pe stadioane acum, am văzut.
1: La medicină, da, fac pe stadion, că sunt prea mulți. Mai am o întrebare, aveți curs Aura de descifrat scrisul doctorilor? De unde știi tu că el a zis paracetamol acolo? Că eu nu cred.
2: Știu pentru că eu personal am și multe experiență, lucrez de 30 de ani și am experiență în acest domeniu și îmi dau seama, corelez scrisul medicului, modul de administrare cu diagnosticul, uneori că

0: înțelegem.
1: Aha, deci au existat situații în care ai zis nu pot să vă servesc pentru că nu înțeleg ce scrie aici?
0: Au fost rare situațiile. Mm-hmm. Au fost rare.
2: Da, practic faci un CSI farmacie. Linia aia coroborată cu boala nu e aspirină, eu, este da? Altceva. E o anchetă.
1: Eu mai am o curiozitate. Da, da. Aura, da. Scuză-mă. Ce e mai la mod acum printre ipohondric? Ce se mai cumpără? Am ieșit din sezonul alergiilor, intrăm în sezonul răcelilor. Cum? Ce se cumpără acum? Da. Ce e la modă?
3: Fără branduri.
0: Vitamina C, care întotdeauna e cerută, paracetamolul, asta în mare.
3: Astea se dă...
0: Da. Și, nu e nimic la modă, să zicem așa.
3: Dar alergia cel mai des întâlnită care,
0: alergia.
3: Care e?
0: Alergia la ambrozie e cea mai des întâlnită.
2: Am și o întrebare. Cât mai durează? Ține și în iarnă? Pentru că în iarnă începe sezonul de schi și trebuie să încep să bag ceva pe ziua de vineri.
0: Nu, teoretic octombrie ar fi ultima lună.
2: Aha. Trebuie să inventez altă boală să crească.
3: Eu vreau să atrag atenția asupra unui lucru care mi se pare total nedrept și vreau să devin avocatul farmaciștilor în problema asta. Există atât de multe seriale cu doctori, Doamne câte sunt, cu camera de urgență, cu tot felul de intervenții de urgență, dar nu sunt seriale cu farmaciști. Ție se pare corect, Aura?
0: Nu mi se pare corect. Și uite de ce. Eu lucrez într-o farmacie comunitară. Farmaciile comunitare sunt farmaciile de cartier, de familie, cum le spun eu. Farmacia care e aproape deschisă tot timpul, cea din colțul blocului, unde noi îi știm pe pacienți după nume, știm ce bolau, știi ce, cât câini, cât pisici și cât copii au.
2: Da.
0: Acolo este locul unde oamenii vin prima oară pentru ajutor. Într-adevăr, ar trebui să meargă prima oară la medic. Dar noi suntem la îndemână, cu un sfat bun și cu tot ce putem noi să-l ajutăm.
3: Da, sunteți de gardă mereu, practic.
1: Și ești o
0: responsabilitate.
1: Da. E și o responsabilitate foarte mare. Dar eu, dacă tot ai zis acum, m-am gândit că practic te cunoști cu oamenii acolo. Ești prietenă cu ei, ești în comunitate.
0: Da.
1: Ai avut și momente emoționante cu ei, că mă gândesc că te atașezi de oameni.
0: Da, am avut foarte multe emoționante în 30 de ani.
1: Cum ar fi foarte ce? Ai ținut minte, a venit un domn să ceară un test de sarcină și 3 ani mai târziu l-ai văzut și cu rezultatul testului de sarcină? A intrat cu copilașul de mână în farmacie?
0: Să știi că sunt foarte multe cazuri. Persoane care au luat tratamente pentru infertilitate mulți ani și acum deja au copii mari.
3: Ah, ce tare!
0: Copii mari care vin să-și cumpere și teste de sarcină.
3: Wow! Tu de câți ani lucrezi în farmacia respectivă?
0: Lucrez 30 de ani.
3: Aproape. Exact, ai văzut pe oameni crescând, schimbându-se.
0: Da,
3: să știi. Uite, norocoși oamenii care locuiesc în zonă și să aibă un prieten, practic, de nădejde atunci când au nevoie în voi. Foarte tare.
1: Și Aura, astăzi, de ziua voastră, ai vreun mesaj pentru colegii tăi farmaciști?
0: Da, normal. Le doresc colegilor mei să fie sănătoși în primul rând, le doresc la mulți ani. Să dea dovadă mereu de profesionalism, de empatie, de răbdare, în primul rând. Și, cum îmi place mie să spun, e la îndemână să fii mereu bun. Asta e cel mai important.
3: Ce tare! Mulțumim! Ce tare. Aura, ești foarte mișto și felicitări pentru ce faci.
0: Mulțumesc mult!
3: Și te salutăm! Poate cine știe, într-o zi intrăm în farmacie, întâmplător.
0: Cu drag vă aștept.
3: Mulțumim mult. Și la mulți ani tuturor farmaciștilor, facem o pauză foarte scurtă. Revenim la fix cu știrile Pro FM.
1: Și ascultăm și jurământul care te-a marcat.
3: Neapărat, deci trebuie să auziți un stadion întreg depunând acest jurământ al lui Hipocrate, pentru că sună fantastic. Uite, încă un mod în care celebrăm astăzi ziua celor care ne salvează și sunt acolo pentru noi în cele mai importante și critice momente.

0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș, Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională.

0: Oradea, susținut de Digi.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Recapil Forte.
5: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
5: Precum și combinația de

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
4: La tine, la Selgros, ai top seller telemea din lapte de vacă 300 de grame la 8 lei și 39 de bani. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.

0: Bună dimineața, din nou, un minut peste ora 9 deja. George Sandu a revenit și ne prezintă știrile pe FM, te ascultăm.
1: Bun găsit, mai mulți miniștri din guvernul Bolojan vor continua și în cabinetul Mureșan. Elevii vor protesta luni față de reintroducerea uniformei obligatorii, iar România debutează în Liga Națiunilor contra Suediei. Premierul desemnat Siegfried Mureșan este așteptat să anunțe azi prioritățile mandatului său la guvern și numele miniștrilor cu care va lucra. Potrivit unor surse, noul executiv va avea 3 vicepremieri care vor fi și miniștri. Cele mai multe ministere vor merge la PNL, urmat de USR și UDMR. Numele vehiculate sunt în mare parte aceleași, cu schimbări la sănătate, unde ar putea veni Oana Gheorghiu, iar la energie fie Sebastian Burduja, care a mai ocupat acest portofoliu, fie Cristian Bușoi, actual secretar de stat în acest minister. Mureșan a spus din nou că nu își depune mandatul și că va merge să ceară votul parlamentarilor din respect față de Constituție și față de președintele României. Elevii protestează față de uniformele obligatorii. Aceștia vor purta luni haine negre la școală pentru a-și arăta nemulțumirea față de proiectul de lege al PSD. Consiliul Național al Elevilor susține că uniforma nu rezolvă problemele școlilor și nu reduce bullying-ul dintre elevi, așa cum cred inițiatorii. Proiectul a trecut de Senat și merge la vot final în Camera Deputaților. Elevii le cer acum aleșilor să respingă proiectul. Tinerii care ies din sistemul de protecție specială pot primi în continuare sprijin financiar și după vârsta de 18 ani. Alocația de plasament poate fi acordată dacă își continuă studiile sau în anumite situații pentru o perioadă de tranziție de până la 2 ani. Sprijinul poate continua până la 26 de ani dacă tânărul începe o nouă formă de învățământ. În plus, tinerii de până la 26 de ani care studiază sau au un loc de muncă pot primi o indemnizație pentru tineri. Cei care îndeplinesc condițiile la 10 aprilie 2020 26 pot cere și plata retroactivă. Încep pregătirile pentru tradiționalul pelerinaj de la Iași la moaștele Sfintei Parascheva. Peste 200.000 de credincioși sunt așteptați. Pelerinajul începe pe 8 octombrie și se încheie pe 15 octombrie. Anul acesta credincioșii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, aduse din Neamț. Moaștele celor doi sfinți vor fi scoase în procesiune pe 8 octombrie și așezate în baldachinul din apropierea Catedralei Mitropolitane. România debutează în Liga Națiunilor. Tricolorii întâlnesc diseară Suedia în primul meci oficial cu Gheorghe Hagi antrenor. El a decis să nu ia tot lotul în deplasare pentru că mai urmează încă 3 meciuri în următoarele zile. Mijlocașul Răzvan Marin e convins că echipa va scoate un rezultat bun. Am venit aici să câștigăm, a spus el. România-Suedia e de la 21-45. Vreme schimbătoare azi, dar ceva mai caldă. Cerul va fi mai mult înnorat în sud și centru și vom avea ploi slabe prin Oltenia, Banat și la munte. Vântul va sufla și el slab. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade, cu 24 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Hey!

0: spuneam că astăzi este ziua farmacistului și total întâmplător, apropo de sfera asta a medicinei, mi-a apărut un video pe Instagram și mi s-a zbârdit părul pe mine, auzind un stadion întreg depunând acest jurământ al lui Hipocrate, lucru pe care îl face aici, cred, facultatea de medicină, în video cu pricina.
1: Eu l-am văzut și live la absolvirea soției și este absolut spectaculos.
0: Tot pe stadion.
1: Tot pe stadion, dacă aș avea păr și mie mi s-ar zbârli.
0: Deci erau pe Național Arena oamenii, că se vede, uite, acoperișul stadionului. Dar vreau să ascultați, să ascultăm împreună momentul ăsta, să-mi spuneți ce simțiți. Ia fiți atenți. Stai așa. Hai. Deci fiți atenți. Începe așa momentul. Ia. Hai. Păi, dar ce are, mă, Instagram-ul cu mine, mă? Nu vrea, astăzi nu vrea să mă las. Așa.
2: Sănătatea pacienților va fi pentru mine
3: obligație sacră.
2: Obligație sacră.
3: Voi păstra secretele încredințate de pacienți.
2: Secretele încredințate de pacienți.
3: Chiar și după decesul acestora.
2: Chiar și după decesul acestora.
3: Jur!
2: Jur!
3: Jur!
2: Jur!
3: Dragii mei, sunteți absolvenți.
0: Asta este momentul pe care l-am prins eu pe Instagram. Este postat de Andrada. Și felicitări pentru clip. Andrada, uite dacă ne auzi acum, uite, a strâns 32.000 de like-uri în câteva ore. Nu ați simțit emoția aia, vă dați seama, și eliberarea după câți ani de medicină depun oamenii ăștia jurământul? Sunt 6 ani?
1: 80.
0: Sunt vreo 6 ani, nu?
1: Da.
0: Sunt 6 ani în care au făcut și practică și vine momentul ăsta. Mi se pare eliberator așa, după atâta studiu, nu, chiar nu e pentru oricine medicina, cu siguranță nu e pentru mine, atâta studiu și am tot respectul pentru oamenii.
1: Dar, Bogdane, dacă ar trebui să faci și tu jurământul lui Marconi pentru a veni la radio... După ce ai terminat facultatea de radio,
0: Marconi. Stai, mică paranteză. Ela Marconi.
4: Așa.
0: Este.
4: Așa.
0: Inventatorul radioului, da? Deci,
4: așa.
0: Deci dacă am depune un jurământ noi, foarte bun.
1: S-ar numi jurământul lui Marconi.
0: Jurământul lui Marconi, da.
1: Jur să nu mai spun, revenim imediat, chiar dacă sunt 3 minute de publicitate.
0: Jur. Asta e lungă.
1: Da. Să nu mai râde Ela. Când greșește în răspunsurile la concurs.
0: Da. Sau
4: matematica. Așa.
0: Jur să nu spun niciodată. Și acum o piesă pe care sigur o știți, dacă nici eu n-am auzit-o vreodată. Jur să nu mai râde colegul meu când uită numele invitatului. Avem multe.
4: Și asta ar fi la mine. Și mai presus de toate, jur să nu folosesc microfonul deschis pentru a spune lucruri care trebuiau spuse cu microfonul închis, e. Dar refuz să mă jur strâmb.
0: Hai, și încă o dată toți. Jur!
5: Jur!
0: Jur!
5: Jur!
0: Așa. Sigur, putem să facem asta pentru orice domeniu, cred.
1: Hai să vedem. 077-101-872, dacă s-ar da un jurământ la voi la job, care ar fi acela?
0: O să-l întrebăm și pe Răzvan, ca TikToker, da. Ce jurământ are.
6: Mai am unul pentru voi, repede.
0: Ia.
6: Jur să vorbesc peste piese.
0: Mult prea mult.
6: Mult prea mult, da.
7: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10 de mii de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kg plus Lenor Balsam Rufe la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
7: Renault. Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: Primul zâmbet al zilei e din partea casei. Dimineața începe cu tine.

0: Mai mult chef, mai puțin, lasă că văd eu.
1: Ia să vedem jurăminte pentru alte domenii după jurământul lui Hipocrate de mai devreme.
2: Și l-am pornit pe Adi în această dimineață, este șofer de ride sharing și a zis: jur că nu le mai spun pasagerilor să folosească și ușa de pe partea dreaptă, că are, mașina mică nu este autobuz. Jur să nu le mai dau o stea pentru că în timpul cursei au vorbit la telefon pe FaceTime. Jur să nu mai spun mulțumesc atunci când prețul cursei este 24,60, primesc o bagnotă de 50 și mențiunea cu un aer superior și generos. Opriți 25. Jur, Adrian Raigeli.
3: Excelent.
2: Bravo.
1: Hai, în ce domenii mai mergem, ia?
2: Uite, avem aici Diana, care e avocat. Jur să spun depinde înainte să spun orice altceva. Așa e, bă, avocatul. Bravo. Mereu.
1: L-avem și pe Cristi din Tulcea cu un jurământ pe WhatsApp. Jur să muncesc toată săptămâna câte 16 ore pe zi, chiar dacă nu vreau. Jur.
2: Bravo, jur. Care orice job.
1: Exact.
3: Și l-avem și pe Mihai, care e contabil, pe sufletul meu. Jur să nu spun niciodată. E foarte simplu când urmează să vă cer 14 documente.
1: Răzvan, ce jurământ ar trebui să facă un TikToker?
4: Un TikToker?
1: Da.
4: Păi zic ce? Jur să postez 10 clipuri.
1: Să postez 10 clipuri,
4: 10 clipuri pe zi.
2: 30 ca să crești. 30, da, de zi.
4: 30 de clipuri pe zi ca să cresc cu... Ce este? Nu, eu nu.
2: Jur să nu mai dau tap-tap îngerașii mei.
4: Da, exact. Jur să trimit scriptul la timp. Jur să respect brief-ul.
2: Clientul.
1: Comercial de bună! Exact. Jur să-mi plătesc și taxele la timp. Ia vezi că ajungi ca ela.
4: Da.
2: Ia să l-au zi pe Cristiano.
5: Pentru jobul de tată, că și ăsta e un job. Oh.
1: Bravo.
5: Jur ca să nu mai fac glume proaste cu toți colegii și copiii lui fii mea de 6 ani. Să fiu un tată de la cringe, dar glumeți.
1: Jur.
2: Jur să-mi iau concediu medical când apare GTA 6, vă Costel. Bravo.
0: Dacă ai zâmbit, scoate-mă în grafic. What the fun.

0: Să dăm mai des piesa asta la radio, care așa feel good. Mai ales într-o zi de vineri, 25 septembrie. Ce jurăminte mai facem pe joburi? Ne spui și jobul tău și care e jurământul pe care îl depui. Uite cum a făcut, de exemplu, pe WhatsApp Andreea și a zis așa: jur să te întreb cel puțin o dată per ședință cum te face asta să te simți sau cum se simte asta pentru tine. Aula. Andreea, psihoterapeut.
1: Am simțit-o pe asta.
0: Dar vezi că ne detaliază. Chiar dacă la început nu-ți place să te întreb, poate chiar te enervezi că nu știi de ce fac asta. Jur să te ajut să descoperi de ce o fac cu calm și răbdare. Apoi jur că o să-ți placă și ție să înveți toate chestiile astea despre tine și despre psihoterapeuți.
1: Ce frumos, da. Hai, ce doar medicii să aibă jurământul lui Hipocrate. Avem și noi aici jurămintele noastre. George a zis, e antreprenor: jur să achiți toate taxele, deși nu primesc nimic în schimb.
0: Da, da, trebuie să dai și niște.
1: Mai normal.
0: Verin.
1: Ia, hai să-l auzim și pe Octavian.
2: Salut, sunt Sudor și jurământul meu ar fi: jur să zâmbesc totdeauna, chiar și dacă am mască de sudat pe față. Ceea ce nu se întâmplă, sigur.
3: Ce tare.
0: Nu contează că nu se vede, jur să zâmbesc, bravo.
3: Ce mișto.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru mesaje, dragilor. Să vă țineți de promisiuni, că ne ținem și noi. Da, am jurat mai devreme că nu mai zicem. Deci nu revenim în câteva minute.
0: Dar nu că n-avem pauză, oricum. Avem muzicuță, uite, avem ceva frumos de la Bad Bunny, ca să le șine ela și toate fetilii.

0: Hai că nu e sfârșitul lumii, e doar sfârșitul săptămânii.
1: Da, și precum o sală de păcănele, astăzi noi, în dimineața asta, ne-am învârtit pe lângă farmacii, pentru că este ziua farmacistului. V-a plăcut asta? Vă las
2: să o
1: digerați?
0: Nu știu, băi, eu am fost benzinărie, treaba ta. El a fost bancă, tu ai fost păcănea.
1: Da, da. Ne-am învârtit în jurul farmaciilor, pentru că azi este ziua farmacistului și am vorbit și mai devreme despre ce e medicament pentru tine. Și din ce am aflat eu după ce am fost la un control la Dr. Alban și Dr. Dre, și muzica este medicament. Și mă gândeam, dacă tot este vineri, să ne bucurăm de niște piese medicament, niște piese supă de pui pentru suflet.
0: Păi și ne aduci o supă de pui pentru suflet după pauza?
1: Vă aduc o piesă care pe mine mă face să uit de toate problemele și greutățile în viață pe care am descoperit-o recent și vreau și de la voi. 077-100-1872. Facem petrecere cu medicamente, dar nu cum vă gândiți voi, cu piese medicament. Piese care se pune pentru sufletul vostru.
0: Imediat le dăm și ai depus un jurământ mai devreme ca om de radio, deci vreau să știu ce zici acum.
1: Acum voi spune că urmează 2 minute 58 de publicitate și apoi revenim
0: cu medicamentul pentru suflet.
1: Exact.

0: pe 27 septembrie ai, la o selecție de electrocasnice mici, al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego, al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari! Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie! Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite!
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
3: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.

0: Rozit Oradea, susținut de Digi.
1: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
2: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. Așa sună What the Fun.

0: Ia să vedem, a funcționat primul medicament? Cosmin zice că da. Te auzi, zici că se poate să intri mai bine în weekend cu... decât cu vibe-ul acestei
1: păi,
0: piese.
1: Păi, scuză-mă, Bogdan, medicamentele din ce sunt făcute? Chimicale. Pe băieții ăștia cum îi cheamă? Frații Chimicală. Corect. Chemical Brothers. Corect? Bine. Corect, mulțumesc.
0: Ne-a dat și propunere, Cosmin, pe WhatsApp, să știi, a dat și el o propunere. Și, de fapt, ați dat foarte multe mesaje. Ce medicamente
1: le-am notat,
0: audio?
1: Eu le pregătesc acum, derulesc caseta cu propriul meu pix, dar vreau să vă aduc și piesa mea, medicament, care cumva, în această perioadă, am ascultat-o foarte des, în perioada în care s-a născut și copilul și a rămas deja... atașată de amintirea cu copilul născut, această melodie. Am descoperit-o într-un filmuleț foarte frumos cu niște copii africani care dansau și e genul ăla de melodie, e din Africa, e așa super cool, e genul ăla de melodie care ne demonstrează că uneori și mai puțin înseamnă mai mult. Ascultați, vă rog eu frumos, nenorocirea asta de cor care mi-a distrus zilele și am ascultat-o toată vara. Se numește Slick și e de la Victon. Ia ascultați aici.

0: mișcă toate membrele, cum fac copiii ăștia. Bă, dar ce talentați sunt copiii ăștia africani din clipurile astea.
1: De ritmul e acolo, e în sânge, este. Eu n-aș putea să dansez așa niciodată.
0: Hai să vedem ce medicamente audio ne-au mai dat ascultătorii.
1: Ia, și sunt variate, uite. Hai să schimbăm registru, mergem la Cristianu, ne-a dat melodia El Alfa. N-am auzit niciodată și a zis, dacă nici melodia asta nu dă un vibe bun, te scoală și din morți și din răceală.
0: Ia. Hai să vedem.
2: Mami, a mi me gusta tu descendencia entera.
3: ¿Por qué?
2: Porque ella me da
4: la mamá de la mamá de la mamá.

0: Bravo, Cristian. Băi, numai tu puteai să ne dai o piesă. De unde ai luat-o, mă, tată? Zine și nouă pe WhatsApp care ți-e sursa. Nu se divulgă sursa, de fapt, exact. Dar așa, o știi de la un prieten, ai văzut-o undeva. Uite, mare internetul.
1: Ne-a dat și Cosmin. Nici că se poate să intri mai bine în weekend cu vibe-ul acestei piese. Știi că nu dau greș cu piesele. Și mai ales încrederea lui m-a făcut să dau click ea.

Așa, păi mă trimis la concert cu piesa asta. Mi se pare de aia, de festival, așa. Vin luminile pe toată lumea. De când am mai fost la un concert. Se făcea Dar un caici cu satalane.

0: Și o salutăm și pe Mirela, care ne-a adus și ea un medicament. Îl ascultăm și ne bucurăm de propunerea asta. Mulțumim, Mirela.
1: Oh, ia. Păi de la farmaciei.
0: Exact. Mai țineți minte?
1: Ha, mă, când mergeam în club cu fetele, paparații, camere, clic, clic, can, can, wow.

0: momentul ăsta, Ionuț.
1: Corina autobronzant?
0: Nu, următorul medical.
1: Următorul? Păi uite, l-am primit de la Mădălina, care pe vibe-ul ăsta pleacă la Madrid.
0: Ia!
2: Aici.
0: Asta e vibe-ul.
1: Și ce faci acolo? Te duci să vezi Real Madrid?
2: Oh.
1: Luca nu joacă, da.
0: Nu știu, dar orice faci acolo, probabil e simplu. Mă scuzați. Am încercat să mai au încă un salariu luna asta, dar n-a mers.
1: Ah, Mădălina pleacă pe Shakira, a zis.

0: îți merge, Mădălina? Bună dimineața!
1: Bună dimineața, foarte bine!
0: Îți merge foarte bine! Tu n-ai dat piesa asta?
1: Da!
0: Și înțeleg că pleci la Madrid, dar cine plătește?
1: Pro FM și Carpatan!
0: Se plecă la concert!
2: Păi stai puțin, Mădălina, concertul nu e pe 2?
1: Ba da, e săptămâna viitoare, dar e ok!
0: Păi da, mă, se pregătește să plece.
2: Wow!
0: Ce tare! Și cu cine te duci?
1: Cu soțul.
0: Cu soțul,
2: dar nu mai fi așa entuziasmată, te rog eu.
0: Nu mai amintiți! Nu mai amintiți că mă duc cu el. Cum îl cheamă?
1: Tiberiu.
0: Și este că e pup lumina ochilor tăi?
1: E, da. Da,
3: mai, deci mi-aduce aminte de mine dimineața când ajung la ligioanele acestea de studio.

0: Ai auzit Ligioane cum vorbește despre tine?
1: Ligionuț, te rog.
2: Ligionuț.
0: Madalina, ce se pune în bagaj când se pleacă la concert la Shakira?
3: Nu multe chestii, că putem să mai cumpărăm și de acolo ce ne mai trebuie.
0: E oficial. Îți merge bine, bravo.
2: Gândire de mare boss.
0: Bravo, bravo. Te pupăm, Madalina. Mulțumim că ne asculti. Distracție plăcută.
3: Eu.
0: Te pupăm. Pa, pa. Și weekend fine. Și Madalinei și vouă tuturor.
1: Să te pregătești, Madalina, să o auzi pe Miruna vorbind. În continuu.
2: Oh, vai.
0: Și uite cum încheiem săptămâna asta.
1: Da, bă, nu se mai fac. Astea cum se făcea odată.

0: Oficial mi-e bile.
1: Asta prea mult pe net. În secret, weekendul ăsta ne gândim cu toții la premiul de la Five to Survive de luni dimineața. 850 de euro, să-ți meargă bine. Și să aveți weekend frumos, dragilor. Ela, Ionuț și Bogdan vă salută.
2: Am încheiat prima mea luniță de matinal.
1: Bravo! La multe luni îți urăm. Poate cine știe chiar face anul. Hai, v-am pupat, ceau, pa!
3: Luni dimineața începe cu 850 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
4: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
8: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
11: Bobby. Să aros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu Emag Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în Emag App, aia e. Hai, Nap. Emag.
12: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Președintele și premierul desemnat discută azi ce șanse are guvernul mureșan. Elevii cu cerințe speciale vor avea doi profesori simultan la clasă, iar Laurențiu Regheca a revenit pentru a treia oară la FCSB. Președintele Nicu Șordan și premierul desemnat Siegfried Mureșan se întâlnesc azi la Palatul Cotroceni. Europarlamentarul îi va prezenta șefului statului lista cu miniștrii, programul de guvernare și numărul de voturi pe care se bazează în Parlament, spun surse DJ24. Chiar Siegfried Mureșan este cel care a cerut această întâlnire imediat ce președintele revine din Statele Unite de la reuniunea ONU. Premierul desemnat este hotărât să meargă în Parlament pentru a cere votul de investire marțea viitoare. PSD a anunțat de mai multe ori că nu îl susține, iar AUR va ieși din sală în momentul votului. PNL, USR și UDMR singure nu au voturile necesare pentru a trece acest guvern. Premieră în învățământul românesc, elevii cu cerințe educaționale speciale vor putea avea doi profesori simultan la clasă începând din acest an școlar. Profesorul de psihopedagogie specială și profesorul educator vor lucra împreună în funcție de nevoile elevilor. Momentan, măsura se aplică doar la Centrul Școlar de Educație Inclusivă din Alexandria, într-un program pilot de 4 ani, scrie EduPedu. Autoritățile sanitar-veterinare iau măsuri pentru a preveni o epidemie de gripă aviară. Riscul de apariție a focarelor crește în sezonul rece, odată cu migrația păsărilor sălbatice. ANSVSA vine cu o serie de recomandări pentru fermieri și crescători să limiteze accesul în adăposturi, să curețe și să dezinfecteze spațiile și să protejeze furajele și apa. Găinile, rațele și curcanii trebuie ținuți separat. De asemenea, dacă păsările nu mai mănâncă, au probleme respiratorii sau mor brusc, proprietarii trebuie să anunțe imediat medicul veterinar. Papa Leon începe azi o vizită de 4 zile în Franța. Prima oprire este la Paris, unde va fi primit la Palatul Élysée de președintele Emmanuel Macron. Suveranul pontif va merge apoi la sediul UNESCO și va celebra vecernia la Catedrala Notre-Dame. Va fi primul papă care ajunge la Notre-Dame după restaurare. Vizita va continua la Lourdes și Metz și se va încheia luni. Pe agenda papei se află și teme precum inteligența artificială, migrația și protejarea victimelor abuzurilor sexuale. Laurențiu Regheca a revenit ca antrenor la FCSB. Tehnicianul a fost prezentat oficial. El se află la al 3-lea mandat pe banca echipei. Reghe îl înlocuiește pe Marius Baciu. Primul meci oficial va fi pe 10 octombrie cu Oțelul Galați. Obiectivul său este câștigarea campionatului. După 10 etape, FCSB este pe locul 11. Vreme schimbătoare azi, dar ceva mai caldă. Cerul va fi mai mult înorat în sud și centru și vom avea ploi slabe prin Oltenia, Banat și la munte. Vântul va sufla și el slab. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade cu 24 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: început de weekend, fata de culoare de la Andia s-a auzit pe Pro FM. Bine te-am regăsit, bună dimineața, bun weekend, bun ce... Ce storici tu până la urmă? Mai avem câteva ore de muncă. Mare parte dintre noi și începă zilele alea libere, bine meritate. Poate niște somn în plus. Cred că eu asta o să abordez în acest weekend. Și până atunci, vreo 40 de minute de hituri neoprite de nicio pauză în această oră. Echoes of My Heart, Enakian pentru tine, Sun in Your Eyes de la Alex Parker și Mama Mia, Misha Miller, Avengers sunt. Stăm împreună până la 13.
1: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ce ai, mașina?
5: O duc la servis, dar banii s-au cam terminat.
4: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș.

0: aduce pe scenă favoriții. Astăzi, de la 21:45, pe Digisport 1, Franța atacă Turcia. Pe Digisport 2, Italia întâlnește Belgia. Iar pe Digisport 3, Ungaria înfruntă Ucraina. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
3: și 5 răspunsuri smart
2: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează...

0: Ionuț și Bogdan. Pro FM.
1: Open Radio. Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Sau Amsterdam, mai oh mai, chiar aici pe Pro FM, ne apropiem de 10 și jumătate și, bineînțeles, fiecare minut care trece într-o zi de vineri este binevenit atâta timp cât luăm liber mai repede și cât începem să ne relaxăm cum se cuvine. Eu pe Pro FM te ajut cu piese bune. Sunt alături de tine până la 13 și mai pornim și o discuție pe WhatsApp imediat, 0771001872, să ai numărul ăsta salvat în WhatsApp, cel puțin. Mockingbird de la Enisa imediat și uite-te în ochii mei, holy moly, până ne auzim următoarea dată.

Holy moly, uite-te în ochii mei, e la 10:38 de minute pe Pro FM. 50 de ani de YouTube pe 25 septembrie se împlinesc. În 1976, cei patru băieți se întâlneau la Dublin și puneau bazele unei dintre cele mai tari trupe de punk, rock și așa mai departe. Am ceva pregătit în playlist pentru tine, așadar rămâi alături de mine.

0: peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Și tu amâni analizele. Și-o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot, cașcaval Rucker, 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Recapil forte!
8: Inovația specialiștilor Gerocosen.
7: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
8: Precum și combinația de

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cele oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Gizu și Zeina la 11 și 10 minute. Bine te-am regăsit. O nouă oră, o nouă distracție. Dacă rămâi alături de mine, îți promit Dai Dai de la Shakira, It's Your Worst de la Kellan Scott și Sorry Papi, Topic și Becky G. Pe lângă cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Place să spun că e weekend, chit că mai avem puțin de muncă. N-are nicio importanță. Lăsăm și noi motoarele mai... să meargă la un randament mai prost. Și ne focusăm, de exemplu, pe BTS. Swim vine imediat, de asemenea și multe altele. Avengers, sunt, rămâi cu mine.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
4: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
5: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

pe Pro FM. Hai să vedem cum o ducem pe la 11 și jumătate prin toată țara. Bine, aproape 11 și jumătate. În București 15 grade, 9 grade în Brașov și 13 la Cluj-Napoca. În Constanța aproape vreme de plajă, 19 grade, 15 la Iași și 16 la Oradea, 14 la Timișoara. Frumos în toată țara. Acum, la început de weekend, ne facem planurile și în funcție de situația temperaturilor, eu cel puțin mă gândesc așa. Mergi de o plimbare? Nu mergi. Atunci, stat în casă și maraton de filme. Dacă ai niște planuri mai interesante, poate prin capitală 0771001872, poate facem

0: David Guetta cu Run Run River s-a auzit pe Pro FM. Ți-am promis la început de oră că ți-aduc toate detaliile despre trupa YouTube, pentru că pe 25 septembrie 2026 cei de la YouTube împlinesc 50 de ani de experiență. 50 de ani de YouTube înseamnă mai mult decât 50 de ani de piese. Oamenii au prins punk-ul, MTV-ul Live, căderea zidului, internetul, streaming-ul și momentul de față chiar și era social media, și sunt tot cei patru băieți care s-au întâlnit în Dublin prin 1976, mai au 22 de Grammy-uri, iar Recording Academy listează drept rock act-ul cu cele mai multe Grammy-uri câștigate. Oamenii au schimbat și ideea de concert rock prin turul Zoo TV Tour din 92-93, aveau un zid video gigantic în spate și 10 de ecrane au revoluționat într-adevăr tot ceea ce înseamnă rock și nu numai. Aduce și noi un mic omagiu aici și vin cu Beautiful Day.
1: Ascultă-ți muzica! Ești cu Venger, de la 10.
0: 100% știi piesa asta. Dacă mai ai alte sugestii, de ce nu poți să mi le lași pe WhatsApp la 0771001872? La fel îți doresc și ție un Beautiful Day, pe cât de mult se poate.

0: De la Ina avem Morenito pe Pro FM și un final de oră fix în fața noastră pe care le petrecem cu Infinity de la James Young, două linii de la Alexia, iar de restul mai vedem să ne petrecem ultimul timp din această săptămână petrecut împreună exact așa cum trebuie. Acum că mă gândesc, nu e ultimul timp petrecut împreună, pentru că ne auzim și mâine de la ora 12 cu The Official 40, cele mai bune 40 de hituri ale săptămânii în cel mai clasament posibil.
1: Luni dimineața începe cu 150 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă casă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
5: Brico. Puși pe treabă împreună! La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști. În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
1: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play!

Alina Eremia și Puia s-a auzit pe Pro FM. Am observat că în ultimele 24-48 de ore sunt extraordinar de multe mimuri cu Puia pe TikTok, pentru că a fost filmat de cineva în trafic cum Chica s-ar fi băgat destul de dubioșel cu bicicleta pe o anumită bandă, și de atunci oamenii au început să facă tot felul de filmulețe în care sunt cicliști care fac mountain biking sau nu știu, cred că așa se numește, da, sportul ăla destul de, destul de agresiv, ca să spun, și toată lumea spune că de ce întârzi Puia la concerte, și sunt oameni care se dau destul de agresiv pe bicicletă. Până una alta, mergem la restul pieselor pe care le avem. Tango de la Damiano David, Să fii tu, Mira și Rare și My Boys Sunt Ready de la Somber, Vengers sunt. Rămâi pe Pro FM.

0: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule. De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Recapil forte.
5: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului. Precum

0: Cosen.ro.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

voce destul de tânără, dar cu un succes incredibil. Somber, My Body Isn't Ready s-a auzit pe Pro FM. Pe 25 septembrie, pe lângă cei 50 de ani de YouTube, mai sărbătorim și Ziua Internațională a Visului. Nu știu cum se face să poți să ții minte un vis. Cred că ultimul vis pe care îl ții minte e de acum 6-7 ani, numai, adică 100% de visat visezi, dar nu poți să-mi țină minte visurile. Așadar, poate îmi scrii pe WhatsApp vreo tehnică 0771001872, eu pot să te ajut cu muzica.

0: Dimineața nu s-au dat și 650 de euro la 5 to Survive. Să știi că ne întoarcem cu un pot mărit luni dimineață, 850 de euro. Îți pot intra direct în buzunar dacă răspunzi corect la cele 5 întrebări de cultură generală pe care matinalii Vatăpan ți le vor pune. Așadar, pregătește-te. Cel mai important sfat pe care ți-l pot da este să lași emoțiile deoparte, pentru că asta strică tot de cele mai multe ori. Știu că e o situație ușor atipică, da? Să intri în direct la radio, dar dacă ești relaxat, o să vezi că întrebările sunt chiar ușoare.
1: Luni dimineața începe cu 850 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă.

0: Lume, lume, Iraida, final de program pe Pro FM pentru mine, dar ne auzim și mâine de la ora 12, emisie specială, se numește The Official 40 și îți prezintă clasamentul celor mai bune 40 de piese din această săptămână de pe Pro FM, bineînțeles. Imediat tras cu Mirona de la 13, Eliza și Cucu de la 16 și Gabriel Ferășteanu de la 19, programul pe ziua de astăzi. Iar până la fix... Talk to you de la Another. Andrei Vendura, Vengera, am fost, poate și un follow pe Instagram, Vendura Andrei scris legat și îți doresc un weekend de poveste.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot, cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Mă aduci cu zahăreni.
3: Ce dulceață de fată!
4: Vorba dulce, mult aduce!
5: I-a zis vreo două de dulce.
6: Numai lapte și miere.
7: Gata cu dulcegările.
8: De tot?
7: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9.999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Abonament la sală? Scump!
15: Abonament la streaming?
14: Costă!
15: Aplicația Pro FM?
14: 100% gratuită!
15: Hituri,
14: show-uri interactive
15: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
14: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!
16: This is Pro FM, Open Radio!

și vineri. De ce să nu sărbătorim cum se cade în fiecare vineri și să ne bucurăm cum trebuie de începutul unui weekend? Frumos la suflet, bun la suflet, mai puțin însorit, dar nu-i problemă.

0: demonstrează-mi. Eu sunt Miruna și până la 16 stau cu tine pe Pro FM. Ți-aș recomanda, dacă vrei să ai un început cu noroc și frumos cu muzică pe fundal, să rămâi cu mine.
1: Luni dimineața începe cu 850 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
4: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP.
5: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
9: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică! La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primește o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland, ieftin și bun!
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Morning de la Armin Van Buuren. S-au zis chiar acum pe Pro FM, 13 și 42 de minute. Bună după amiază de la 20 de grade aici în București, cu un cer înnorat. În Iași văd 19 grade, Cluj-Napoca 17, Brașov 16, Timișoara 17, Constanța 20, Alba Iulia 18 și Sibiu 17 grade. Știu că vă interesează care va fi situația și pe restul weekendului. Va veni soarele și pe strada noastră abia duminică și vorbim 22 de grade. Asta în București, în Iași la fel, uite, duminică și văd că, da, peste tot sâmbătă va fi înnorată, dar duminică e zi.

0: acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
2: Te mai despart doar câteva momente
3: și 5 răspunsuri smart
2: de sute de euro zilnic.

0: Open Radio.
1: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
8: Iar stai pe social media?
9: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
1: Müller Riso, diverse sortimente, 3 lei 99 și la Calut pastă de dinți, 15 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
10: Ai telefonul la tine?
11: Perfect!
10: Ai și Pro FM!
11: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
10: Pro FM e Open Radio.

0: 5 întrebări de cultură generală, poți să câștigi toți acești bani luni.
1: Luni dimineața începe cu 850 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat sfăți pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult decât crezi.
7: Ce ai, mașina?
8: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
7: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
10: Recapil Forte.
11: Inovația specialiștilor Gerocosen.
10: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului. Precum

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel 6,5 kg plus Lenor balsam rufe la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Hugel sau zic era acum pe Pro FM. Chiar ieri făcea Cătrincă cucu de piesa asta. A zis, bă, dacă n-a ascult peste tot piesa asta și tot nu te saturi de ea, nu știu cu ce e făcută. Cu multă dragoste și talent, cucu, uite, îți răspund eu acum. Surprinzător nu este cucu în studio, că el în general vine de la 8 dimineața. Dacă ar putea să vină de la radio, e cel mai bun exemplu. Să se audă la șef, să fie mărire acolo de salariu. Ai văzut, cucu, las că te revanșezi tu în Madrid. Cacu și că e plecarea la Follow Pro FM la Shakira. Săptămâna viitoare, joi chiar.

atât de bine. La final, Ariana a început să plângă în timp ce le mulțumea fanilor și le spunea cât de mult a însemnat experiența asta pentru ea, bineînțeles, dar după am și înțeles de ce a plâns așa cu patos, pentru că momentul a fost cu atât mai emoționant cu cât urmează să ia o pauză de la aparițiile publice și reprezentantul ei a confirmat că am căutat ulterior după turneu. Ariana vrea să facă un pas în spate și să stea o perioadă departe de lumina reflectoarelor. Deci dacă ați prins-o acum în turneul ăsta, se pare că ați prins-o chiar înainte de o pauză serioasă. Mulțumim, Falu Pro FM este...

ora a treia, ceea ce înseamnă că mai trebuie să mai rămâi cu mine puțin pe Pro FM și după ar fi aiurea să pleci la Liza și Coco. Chiar ar fi nașpa, că sunt cel mai tare duo de pe radio, și după chiar ar fi și mai aiurea să pleci de la Gabriel Fereșteanu, că ți-a pregătit mare baieram în garsoniere. Deci, practic, până la 10 ai program aici pe radio, da? S-a înțeles.

0: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland. Ieftin și bun!
4: Hit music.

0: perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: 250 de euro!
1: Ascultă Pro FM,
0: joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine! What the fun!
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
8: Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kik, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

în 23 de ani, iar printre artiștii cu cele mai multe nominalizări, anul ăsta sunt chiar Taylor Swift, Ariana Grande, Sabrina Carpenter și Bruno Mars. Deci dacă vă place popul, duminica avem la ce să ne uităm. Până atunci noi ne ocupăm de muzică aici la Pro FM.

0: garsonieră, ceea ce înseamnă că punem muzică old but gold și știm cu toții că e modul perfect de a-ți începe un weekend. V-am pupat, v-am îmbrățișat, Miruna am fost, ne reauzim luni!
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
1: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația ProFM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți ProFM pe telefon. ProFM e Open Radio.

0: Bună ziua, oameni buni, este ora 16, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Premierul desemnat urmează să depună mâine programul de guvernare în Parlament. Mai bine de jumătate din bugetul unei familii se duce pe mâncare și facturi, iar meciul Gabrielei Ruse din sferturile turneului de la Seul a fost amânat. Premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a întâlnit cu președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni. Cei doi au discutat despre programul de guvernare și membrii cabinetului. Chiar Siegfried Mureșan este cel care a cerut această întâlnire imediat ce președintele revine din Statele Unite de la reuniunea ONU. Premierul desemnat a spus că mâine va depune în Parlament programul de guvernare și lista cu miniștrii și își dorește ca votul în plen să aibă loc marți sau miercuri. S-au întâlnit și cele trei partide care îl susțin pe Mureșan, PNL, USR și UDMR, ca să aprobe programul de guvernare și să valideze nominalizările de miniștri. Iar până la finalul zilei vom vedea și membrii cabinetului, a spus premierul desemnat într-un interviu la Europa FM. Guvernul pe care îl propune va avea trei vicepremieri, câte unul de la PNL, USR și UDMR, fiecare cu portofoliu. Mașinile de curierat și aprovizionare cu mărfuri ar putea să nu mai circule în București în anumite intervale orare. Este vorba despre orele 7-9 și 17-19. Așa prevede un proiect care are scopul de a fluidiza traficul în orele de vârf. Exceptate de la această regulă vor fi mașinile serviciilor de urgență, transporturile de medicamente și cele de alimente perisabile. Proiectul va fi dezbătut în ședința de săptămână viitoare a Consiliului General al Capitalei, iar dacă va fi adoptat, va intra în vigoare de la 1 ianuarie. Reguli similare există deja în Cluj, Timișoara și Brașov. Mai bine de jumătate din bugetul unei familii se duce pe mâncare și facturi. În primele trei luni ale anului, o gospodărie din România a avut venituri medii de 9.444 de lei și cheltuieli de peste 8.000 de lei, arată datele de la statistică. Cel mai mult am dat pe alimente. O gospodărie a locat undeva la 1.450 de lei în fiecare lună pentru acestea, iar cheltuielile cu locuința, apa, electricitatea și gazele au ajuns la 943 de lei. Transportul și îmbrăcămintea au costat în medie 312 lei, iar cele mai mici cheltuieli au fost cele pentru educație, numai 23 de lei pe gospodărie. Meciul Gabriela Ruse-Ana Bondar din sferturile turneului de la Seul a fost amânat din cauza ploii. Cele două trebuiau să se întâlnească în această dimineață, însă meciul a fost reprogramat pentru mâine. Învingătoarea va întâlni mâine în semifinale câștigătoarea partidei dintre Katie Wolinetz și Kimberly Birrell. Mâine avem vreme potrivită pentru data din calendar. Vom avea ceva nori care vor aduce și ploi slabe la munte, în Dobrogea și pe locuri în Moldova și Muntenia. Vântul va sufla cu ceva putere pe litoral. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade, cu 23 în capitală potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot, cașcaval Rucker, 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
6: UEFA Nations League aduce pe scenă favoriții. Astăzi, de la 21:45, pe Digisport 1, Franța atacă Turcia. Pe Digisport 2, Italia întâlnește Belgia. Iar pe Digisport 3, Ungaria înfruntă Ucraina. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
7: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine, 5 lei 99 kg, Fragedo, piept de pui, 26 de lei 39 kg și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
8: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Mai despart doar câteva momente
9: și 5 răspunsuri smart
8: de sute de euro zilnic
10: cu Barza și Pro FM.
8: Premiile aterizează.

0: Bogdan. Pro FM.
1: Open Radio. Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
2: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
3: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.

0: Halo, oameni buni!
1: V-am găsit, dragilor, s-a stat la discuții, s-a stat la ședințe. Mamă, mamă, ce pregătim pentru voi. O luăm cu încetişorul, Liza și Cucu, aici pe Pro FM. Mama la copil, Cucu singur.
0: Rebelul.
1: Rebelul, care se pregătește mai mult ca sigur weekendul acesta să mai bifeze niște petreceri.
0: O să fie un weekend frumos, interesant.
1: Frumos?
0: Da.
1: Mai dor? În viața viitoare.
0: Încerc, în viața viitoare o să dor, dar acum e, avem, cred că, ultima petrecere a verii, între ghilimele, și duminică, na, facem frumos.
1: Duminica? Păi
0: da?
1: Doamne,
0: păi,
1: Dumnezeule, de când am mai mers eu duminica la petrecere.
0: O să fie, o să fie un fel de brunch, mai Liza, o să fie pe zi. Ia. Și, da,
1: se
0: o să fie până la 10, dar s-o termină până la târziu.
1: Până la 16, când trebuie să fii la radio.
0: Doamne la ferește, nu chiar.
1: La
0: 2 după amiază, eu o să merg până la un 5, cred. Dar și okay, o să stau cât, na, cât mă ține.
1: Vorbim, discutăm despre lucrurile astea, despre orele de mers la petreceri. Uite că suntem două cazuri total diferite.
0: Total.
1: La ce oră mergi tu la petrecere versus la ce oră merg eu la petrecere. Și mai ales ce tip de petrecere.
0: Da.
1: Hai, mă.

0: Petreceri, guess who, Smiley. Smiley, despre care am aflat că a pierdut aseară o confruntare în fața lui Oscar.
1: Nu știu ce să zic, da.
0: Smiley, Smiley.
1: Smiley, Smiley.
0: Bine, chiar și da, Oscar e Oscar, da.
1: Dar nu, Smiley...
0: Tot pe nimic, știi?
1: Da.
0: Piesă nou-nouță aici la FM, 16 și 37 de minute. La petreceri, cel puțin la mine, a început să conteze și sfertul de oră.
1: La mine, și la mine puțin, dar nu. La mine e o oră, nu e sfertul de oră.
0: De vreo 5 ani încoace, ba chiar mai mult, 5 cu ăla gravidă, da. De vreo 5 ani încoace, e bine, iată-mă cucu, eu la petreceri nici că mai... Când văd acolo că ora de începere este 22, te pup.
1: E târziu, nu?
0: Te pup.
1: De-aia mie-mi plac brunch-urile, să știi, când începe la 2 după amiază și pleci la 10 seara acasă.
0: Dar... Mi se pare târziu să plec și la 10.
1: Hai mă, că nu e așa mult.
0: Băi, cucu, nu.
1: E mult, da?
0: Nu, e mult, dar n-ai când să recuperezi. Asta e, când odată ce devii părinte, nu mai e că hai că pierd o noapte, nu mai ai când să o recuperezi. Adică nu, tot la fel o să dormi. Nu e ca și când, lasă că dorm mâine pe zi, știi?
1: Da.
0: Nu. Nu există.
1: Dar pentru
0: deci
1: mie
0: distrează-te, maică, cât poți.
1: Cât mai pot, a? Dar lasă, maică, că și păi mă dor șalilii. Nu mai pot nici eu să stau atât de mult.
0: După aia schimb distracția.
1: Da.
0: Schimb distracția, jonglezi între biberoane, între urlete, între nu vreau aia, vreau aia. Și tot așa, e distractiv și așa.
1: Păi și la mine sunt urlete în club. Urlă oameni acolo. Ce bun e piesa asta, da.
0: Ce se mai strigă în club?
1: Băi, bă, să știi că nu se prea mai strigă, prea? Cel puțin pe unde merg eu, oamenii sunt mai rezervați așa, puțin,
0: da?
1: Doar la festivaluri.
0: Șervețele se mai aruncă?
1: Se mai aruncă, din păcate, da.
0: Pe bune?
1: Mai sunt, dar nu chiar peste tot, dar se mai practică. Am pățit eu la Târgu Jiu, oameni buni, am fost să pun muzică acum, la final de august și s-a dat cu șervețele, de nu știam cum să le dau jos de pe playere, că nu mai puteam să pun muzică, nu vedeam.
0: Nu mai aveai ce să te ștergi după aia, nu?
1: Da, și după aia a venit, că acum mi-am amintit, a venit un domn cu o de-aia de-aia cu baloane, cu de-alea cu lichide.
0: Așa, și pistol cu baloane,
1: de-alea, și eu încercam să-i spic omului că îmi dă pe playere și a zis, stai, mă, liniștit, că e ok, nu e...
0: L-o fi luat de acasă, o fi fost un tata la copil, rătă și pe acolo.
1: Da, sigur.
0: Luăm un semnal scurt așa către The Second Voice, Iraida, și ascultăm piesa verii 2026 imediat. Așa, în plină toamnă.
1: Da.

0: asta e piesa verii, zice Cucu. Acum
1: da. Și multă, cu... multă lume. Și în Bucovina poate să cânte peste tot. Dar să știi că e, dacă nu e piesa verii, e una dintre piesele verii.
0: Piesele verii care, da, uite, se întind în ascultări și în toamnă. Pentru că vrem, nu vrem, nu știu, parcă refuzăm încă să, da, uite, luăm în considerare că s-a dus, mă, vara.
1: Da, uite, de exemplu, acum în Thailanda sau în Bali sau în Ibița e cald. Deci e cald. Nu e stat în vară.
0: Undeva e vară. Da,
1: undeva, undeva e tot tipul vară. Vară.
0: Dacă vrei, găsești vară.
1: Da, tata, clar. Bani să ai.
0: Da, exact. Avem tit for tat, Tate McRae,
1: tit for that, tat, tat.
0: Tit for tat. Vrei să intrăm într-o etimologie a cuvântului tit?
1: Da, putem.
0: Da? Ai,
1: da,
0: vrea?
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: După fix.
1: După fix facem asta.
0: După fix vin și știrile alea super importante, evident, pe care ni le aduce Ana Maria Sandu. Rămâneți cu noi, Liza și
1: Cucu!
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
5: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
6: La tine, la Selgros, ai detergent lichid pentru rufe Ariel Japanese Blossom 3,6 litri la doar 76,99 lei. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
7: Câte zile mai avem până la salariu?
8: Destule! De ce?
7: Ce faci?
8: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5

0: kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primește o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android.

0: Ana Maria Sandu a venit cu niște informații foarte interesante și abia așteptă să le auziți și voi. Jurnal de știri chiar acum la Pro FM.
1: Bun găsit! Sistemul Tolro va funcționa de la 1 octombrie. Bucureștiul a avut cele mai mari salarii anul trecut, iar Yannick Sinner va rata și turneul de la Beijing. Platforma Tolro va fi folosită de la 1 octombrie. Compania de drumuri anunță că a încheiat etapa de testare, asta după ce în urmă cu câteva zile CNAIR ceruse guvernului o amânare până la 1 aprilie 2027. Între timp, aplicația mobilă și portalul Tolro au fost testate în condiții rele, iar funcționalitățile și modalitățile de plată au fost optimizate pe baza observațiilor transmise de utilizatori. De la data de 1 octombrie, rovinietele noi vor fi emise prin noul sistem de tarifare rutieră electronică, iar vehiculele de transport marfă de peste 3 tone și jumătate vor plăti tariful Tolro în funcție de distanța parcursă, clasa de poluare și categoria drumului. Vremea rece modifică programul de circulație pe Transalpina. Drumării anunță că de mâine traficul va fi permis doar în intervalul 9-18. Măsura a fost luată din cauza vremii tot mai reci, la altitudini de peste 1500 de metri, unde s-au înregistrat precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Șoferii sunt sfătuiți să aibă mașinile echipate pentru iarnă și să respecte semnalizarea rutieră. Salariul mediu net a fost de 5.266 de lei pe lună anul trecut, cu circa 300 de lei mai mult decât în 2024, însă creșterea a fost mai mică dacă ținem cont de scumpiri. Cele mai mari lefuri au fost în București, 7.150 de lei, urmează apoi Clujul și Timișoara. La polul opus, cel mai puțin, au câștigat cei din Botoșani, Telorman și Vrancea, potrivit datelor de la statistică. Diferențe mari sunt și între domenii. În IT și telecomunicații, salariile au fost cu aproape 94% peste media națională, în timp ce în hoteluri și restaurante au fost cu 37% mai mici. Femeile au câștigat în medie 5.120 de lei net, cu aproape 280 de lei mai puțin decât bărbații. Premieră în învățământul românesc. Elevii cu cerințe educaționale speciale vor putea avea doi profesori simultan la clasă, începând din acest an școlar. Profesorul de psihopedagogie specială și profesorul educator vor lucra împreună în funcție de nevoile elevilor. Momentan, măsura se aplică doar la Centrul Școlar de Educație Inclusivă din Alexandria, într-un program pilot de 4 ani, scrie Dupedu. Yannick Sinner nu s-a refăcut după accidentarea care îl ține departe de teren de 2 luni și va rata și turneul de la Beijing. Ce-mi lipsește cel mai mult sunt turneul, fanii și atmosfera de acolo, a spus Sinner. El este de 2 ori campion la turneul de la Beijing, după ce a câștigat trofeul în 2023 și 2025. Ediția din acest an începe la finalul lunii. Printre participanți se numără Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime și Daniil Medvedev. Mâine avem vreme potrivită pentru data din calendar. Vom avea ceva nori care vor aduce și ploi slabe la munte, în Dobrogea și pe alocuri în Moldova și Muntenia. Vântul va sufla cu ceva putere pe litoral. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: happiness is so sad.
1: Yes.
0: Da. Mm. Swedish House Mafia, Licky Lee, Pro FM, 17 și 9 minute. Se întâmplă astăzi ceva în calendarul muzicii, 25 septembrie, și anume un sfert de secol, nu? Atât înseamnă? Da. 50 de ani?
1: Nu, e un jumătate de secol.
0: Jumătate de secol, mă iertați.
1: Două sferturi de secol, oameni buni.
0: 1 plus 1, da.
1: Da.
0: 50 de ani de la înființarea trupei YouTube, evident, facem loc pentru ei în playlist, facem loc și pentru informațiile faine, optimiste de altfel,
1: da.
0: Și facem și music battle. Vezi că nu te las așa.
1: Știu.
0: Să intri în weekend.
1: O să câștig oricum, da. 100% că bine. Sunt bine rău de tot astăzi.
0: Și faceți loc voi în inimile voastre de săptămâna viitoare, să știți, de luni, 850 de euro pot fi ai voștri. Dacă vă jucați cu ai noștri, Ela, Bogdan și Ionuț, la What the Fun, adică să vă treziți dimineața de la 7 la 10, să vă jucați un 5 to survive, cinstit, corect, da. 5 întrebări ușurele, zic unii, alții ar zice că nu. Ideea e că e presiunea timpului, acolo crește greutatea, da. Nivelul.
1: Uite, bani de un scooter aproape. Bani de un scooter pentru mine, că vorbeam
0: 150 ieri. De euro, pizza ajungată.
1: Ce-i, da, ții, da? Un scooter frumos.
0: 5 to survive de luni, de la 7 la What the Fun, 850 de euro, ne auzim după pauză.
2: Luni dimineața începe cu 850 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to survive și câștigă.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
2: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: pe 27 septembrie ai, la o selecție de electrocasnice mici, al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego, al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând! Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benefixă, pene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9.999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
0: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Ai telefonul la tine?
7: Perfect!
6: Ai și Pro FM.
7: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
6: Pro FM e Open Radio.

0: saxofonul ăsta de pe piesă are un aer așa de filme, nu, de fapt de seriale romantice de început de anii 90 sau da, poate chiar de sfârșit americane. 80. Da, da. Liza și Cucu aici pe Pro FM tocmai se întrebau și ei dacă vor să îl întâlnească pe puia în drumul lor spre casă.
1: Dar vezi că eu ziceam că cumpăr bicicletă, poate să fiu și eu ca puia, zic, mă, Cucu, mă!
0: Mă, puia, mă!
1: Mă, puia, mă!
0: Ce se întâmplă? Se întâmplă pe internet, e bine, s-a viralizat un video cu puia, unul dintre cei mai vizrepări de la noi. Ne vine, l-a surprins cineva cu telefonul, cu camera de la telefon, da, de fapt, pe puia care merge și el cu bicicleta, cum se merge în București, că tot da, vorbeam de piste de bicicletă.
1: Adevărat.
0: Și cum în videoul acela, puia se pare că face și niște manevre așa, da, demn de puia. Adică da, nici nu mă așteptam, sincer.
1: Bă, dar vezi că e priceput, mi-a plăcut cum a făcut.
0: E priceput, normal.
1: A eschivat, bam, bam.
0: Normal că e priceput și vorba aia, ce vreți să stea în coloană?
1: A, te fărăt. Când ai bicicletă, uite, vezi, să cumpăr și o bicicletă. Da, o să ajung și o viral pe internet.
0: Da, vezi, uite. Deci aveți grijă cum dați astăzi în trafic pe cine întâlniți, că poate vă întâlniți cu puia.
1: Am văzut mai devreme un video în care o fată a zis să, acum conduc pe trotuar, să-l dau peste puia.
0: Ne întoarcem, facem un music battle cinstit, așa demn de ziua de vineri, Rareș, și imediat

0: 17:46 de minute. Sunt foarte entuziasmată, Cucu.
1: De ce, Liza?
0: Pentru acest music battle. Ce înseamnă music battle pe românește? Cucu vine cu o piesă, eu vin cu altă piesă. Le aruncăm aici în concurs on air pe radio și voi decideți practic care e piesa care se va auzi pe radio. De la Puia, de ce? Că poate... Na, în cazul în care poate... dați de el în trafic, să dați drumul și la radio, știi? Să dai volumul, că da.
1: Da, Puia, dacă ne auzi,
0: e mai bine așa.
1: Dacă l-aveți în dreapta voastră sau în stânga voastră în trafic, lăsați geamul jos, să salutăm și noi pe Puia.
0: Noi salutare, Puia. Noi așa îl salutăm pe Puia. Hai să-l salutăm și noi pe Puia în trafic, cu bicicleta, jos pălăria, bravo ție că...
1: Da.
0: Ai renunțat la patru roți ca să mergi cu bicicleta, nu de alta, dar ești mult mai flexibil așa, mobil.
1: Da, dar oare cum se spune? Drumuri bune, colegul, sau spițe bune, colegul? Sau nu știu, să nu faci pană? Să...
0: Cauciucuri, da, bune.
1: Cauciucuri bune.
0: Roți bune, nu știu.
1: Ghidon bun.
0: Pedalare plăcută.
1: Pedalare ușoară.
0: Ușoară, nu pe deal. Vezi, evită și tu Cotroceniul ăla, că e greu. Dealul ăla de la Cotroceniu.
1: Ăla și pe jos e greu.
0: La coborâre e frumos. Da, dar dacă urcare... ai drum pe acolo spre Eroilor Politehnică, e la sol. Bun. Puia, evident, două piese de la Puia, cu una, eu cu alta. Și intră în joc domnul Cucu pe WhatsApp, se votează piesa lui Cucu 077 100 1872, te rog.

0: bani, nu? Că asta ne dorim în viață sau ce zice?
1: Da, na, asta ne dorim acum în perioada asta pentru că na, s-au scumpit multe.
0: S-au scumpit, e da. Și final de lună, da. Înțeleg. Dar eu spun așa, dacă ești în trafic, ce-ți vine tată să faci când ești în trafic? Ia zi. Ziceți voi, ce? Ce vă vine să faceți? Na? Să strigați la puia.
1: Da, la puia, da.

0: Dacă vreți piesa asta să o ascultăm, asta e piesa de la mine, de la Păia, una dintre preferatele mele.
1: Da.
0: Am fost și la filmarea videoclipului, atât de veche să... pe pământul ăsta. Și sunt foarte norocoasă.
1: Votați doi, da, dacă vă
0: da,
1: place.
0: Da. Strigă Puia și Ina pe WhatsApp. Ce alegem dintre bagă bani sau strigă? Pe ce mut sunteți? După fix venim cu rezultatul final. Pe WhatsApp vă așteptăm. 077 100 1872.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
7: La tine, la Selgros, ai pulpe de pui inferioare Puiul de Crăiești la doar 15 lei și 35 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
8: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
9: Brico, puși pe treabă împreună.
10: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
11: și 5 răspunsuri smart
10: de sute de euro
9: zilnic. Cu Barza și Pro FM,
10: premiile aterizează.

0: Radio. Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
1: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
0: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
1: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
0: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cele oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
2: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Ai 35% reducere la produsele selectate Cașmir Aroma pentru îngrijirea casei în limita 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate.

0: E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Este ora 18, așa că urmează cele mai importante știri de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Cele trei partide care îl susțin pe premierul desemnat și-au anunțat propunerele de miniștri. Banii pentru programul Rabla s-au terminat, iar România întâlnește diseară Suedia în primul meci din Liga Națiunilor. Premierul desemnat Siegfried Mureșan va depune mâine în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. PNL, USR și UDMR, partidele care îl susțin, s-au întâlnit să valideze nominalizările de miniștri. Liberalii primesc cele mai multe fotolii, 7, 5 vor merge la USR și alte 3 la UDMR. La interne este propus președintele Senatului Mircea Brudean, iar la sănătate Oana Gheorghiu. La apărare, mediu și externe ar urma să rămână tot Radu Miruță, Diana Buzoianu și Oana Țoiu de la USR și Jeche Odilo de la UDMR ar continua la Ministerul Dezvoltării. Pentru Ministerul Justiției a fost nominalizată Andreea Kiș ca ministră independentă. Aceasta a apărut în documentarul Recorder Justiție Capturată, în care a vorbit despre problemele din sistemul judiciar din perspectiva experienței ei de judecătoare și fostă membra CSM. Mureșan se așteaptă ca audierile miniștrilor și votul de investitură să aibă loc la începutul săptămânii viitoare, iar procedura parlamentară să fie încheiată cel târziu miercuri. Comisarii Protecției Consumatorilor au dat amenzi de peste 4 milioane de lei în această săptămână, asta după ce au făcut verificări la aproape 2000 de operatori economici. Controlele au vizat magazine, restaurante, dar și unități de învățământ preșcolar cu program prelungit. Inspectorii ANPC au găsit aici mai multe nereguli. Printre ele se numără produse din carne expirate, ape minerale ținute în soare, produse cu mucegai și ustensile ruginite. S-au dat peste 960 de amenzi în total, iar activitatea 27 de operatori a fost oprită temporar. Fondurile pentru programul Rabla s-au epuizat. România au depus în acest an peste 28.000 de cereri. Dintre acestea, cele mai multe au fost pentru mașinile cu motoare termice și hibrid, potrivit profit.ro. Bugetele alocate acestor dosare se ridică la aproape 95 de milioane de lei pentru vehiculele electrice, 190 de milioane pentru termice și hibride și alte 15 milioane pentru motociclete. Urmează acum ca administrația Fondului pentru Mediu să verifice ultimele cereri depuse și să le aprobe. România începe drumul în Liga Națiunilor. Tricolorii întâlnesc diseară Suedia în primul meci oficial cu Gheorghe Hagi antrenor. El a decis să nu ia tot lotul în deplasare pentru că mai urmează încă 3 meciuri în următoarele 10 zile. Mijlocașul Răzvan Marin e convins că echipa va scoate un rezultat bun. Am venit aici să câștigăm, a spus el. România-Suedia e de la 21:45. Mâine avem vreme potrivită pentru data din calendar. Vom avea ceva nori care vor aduce și ploi slabe la munte, în Dobrogea și pe alocuri în Moldova și Muntenia. Vântul va sufla cu ceva putere pe litoral. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade cu 23 în capitală potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot, cașcaval Rucker, 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
2: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
3: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
6: Ce ai, mașina?
7: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea măcinată Jacobs Krönung 500 de grame la 31,99 lei. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie în limita stocului disponibil.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc. Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
12: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
15: La Kik, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
17: Abonament la sală?
18: Scump!
17: Abonament la streaming?
18: Costă!
17: Aplicația Pro FM?
18: 100% gratuită!
17: Hituri,
18: show-uri interactive
17: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
18: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Ed Sheeran, Pro FM, cred că și lui vine cumva să strige în ultima vreme.
1: Da.
0: După tot scandalul în care s-a trezit.
1: Mamă, da, da, da.
0: Mă rog, s-a trezit și a făcut-o cam cu mânuța
1: cu mâna lui. Da.
0: Dar, cam tuturor ne vine să strigăm. Astăzi, vineri, Pro FM, Liza și Cucu. Băi, frate, eu n-am simțit că ziua asta e de vineri. Am simțit că e o luni corectă.
1: Și eu am înțeles-o ca un Blue Monday, știi, că e da. Ziua aia cea mai...
0: tristă din,
1: da, din an.
0: Da.
1: Eu așa am simțit-o astăzi.
0: Eu am simțit-o ca o zi din aia în care toată lumea voia acum, toți, și inclusiv eu.
1: Voia weekend prelungit, nu?
0: Nu, acum trebuie să faci asta. Trebuie să faci asta, trebuie să dai asta, avem nevoie de asta. Și la fel și eu în același timp am nevoie de asta acum, adică nimic nu suportă amânare. Pare mi se că ne așteaptă o lună plină, super misim așa, deci
1: da.
0: Weekend.
1: Foarte, da, da. Și vreau să te felicit pe calea asta că suntem aici, că m-ai bătut rău de tot.
0: Ce, îți vine să strigi?
1: Da, strig, oameni buni. Nu vine să cred, am primit un vot, cred că unul singur, un vot. Cred că e de consolare, zic, bă, hai mă, să-i dau lui Cucu.
0: Deci niciodată
1: diferență?
0: Nu a fost așa situația voturilor. Când a venit vorba de bătălie a hiturilor,
1: da.
0: A pieselor, în cazul emisiunii noastre, și anume pentru că am tot vorbit de pui, am băgat două piese în cazul în care când să-l salutăm și noi corect în trafic.
1: Da.
0: El pe bicicletă, dacă tot îl salută lumea. Și am avut de ales dintre strigă, puia cu Ina și bagă bani.
1: Da. Bani, deci ca să înțeleg, nu vreți bani, vreți să urlați că n-aveți bani. Sau ce vreți să faceți, oameni buni? De ce ați dat asta?
0: Vă stai seama, e vineri, vrei să te descătușezi. Am supraviețuit!
1: Hei! Și fără bani gata! Puteți să-ți propițuim. Corect, adevărat.
0: Nu mă...
1: Da.
0: S-a încheiat săptămâna
1: diu,
0: cu
1: știu,
0: bă, cucetată, da, că s-a dus, gata.
1: Fuse și se duse.
0: N-a mai fost de mult. Strigă puia, featuring Ina și Andreea ne-a scris aici din Arad, dacă nu mă înșel. Are nevoie neapărat să audă piesa asta, că vrea să strige chiar la cer.
1: Spor la strigat.
0: Te îmbrățișăm, Andreea, și trimitem energie frumoasă și zâmbete cât se poate acum.
1: Da.
0: Dar să știi că aici la Pro FM mai mereu niște prieteni. Strigă puia, featuring Ina.

0: cu, mă știi, sunt un om simplu.
1: Da.
0: Da, adică mă bucur și lucrurile, da, extraordinare, dar în principiu mă bucur cam la orice lucru, oricât de mic ar fi el, simplu. Mă bucur, nu știu, mi-aduce o bucurie, mai ales după ziua de azi. Că vă spuneam și mai devreme, vinerea asta a fost ce... E ceva, e, da, trebuie trecută cu mov în calendar.
1: Ce cu mov? Gri, habar n-am, nu știu.
0: Sperăm că mai este cineva în asentimentul nostru. Ne rămâne muzica, ei bine, care să ne mai relaxeze un pic, să ne mai destindă, să ne mai deschețească frunțile. Lucrurile simple care mă bucură în momentul de față este o poză primită de la tata la copil cu canapeaua pusă în curte.
1: Interesant. Voi dați la meci sau de ce?
0: Măi, curtea este aproape gata.
1: Ok.
0: În cazul în care cine nu știe, ne-am mutat de curând. Eu, fată, cum să zic, copil de beton, cum zice mama, crescută aici, n-am avut niciodată curte. N-am avut mamaie care să stea la undeva la aer curat. La mine eram bercen. Mă duceam în bercen. Acolo mă duceam vara. Alea erau. Și în momentul de față, uite-mă și pe mine la 38 de ani, am și eu acolo, mă, un fotoliu.
1: Ce frumos!
0: Băi, sunt super entuziasmată, da. Și voiam să împărtășesc bucuria asta cu voi și mai vrem să împărtășim așa la comun cu voi o bucurie, și anume o bucurie de piesă.
1: Da.
0: Care vine de la Irina Rimes și The Motons. Ce? S-au unit din nou?
1: Din nou?
0: What? Ce? Da, iată. Da. Avem piesa care n-a mai văzut pe nicăieri lumina reflectoarelor, niciun play nu s-a dat.
1: Nicăieri. Doar noi îl dăm acum.
0: Doar noi, pentru că Pro FM e șmecher.
1: Yes.
0: Da, și pentru că noi suntem foarte bine așa în legătură cu muzica bună. Piesa nou-nouță se numește Oare m-ai iubi? Și am vrea din tot sufletul să ne spuneți cum vi se pare vouă. Irina Rimes, The Motons, Oare m-ai iubi? E o întrebare așa pe care Cucu ar trebui să... Sau cred că tu ți-ai pus-o de multe ori.
1: Da. Chiar da.
0: No. Ești iubit, să știi.
1: Mulțumesc.
0: Hai să vedem cum ne place piesa asta. First play aici la Pro FM, Irina Rimes, The Motons, Oare m-ai iubi?

0: Zice bine în piesa asta, take me there, take me there, unde mă simt, ia. Unde e bine? Unde mi-e bine? Unde sunt liniștită? Unde sunt liniștită? Acum, dacă te-aș întreba, Cucu, unde vrei să mergi în momentul ăsta, în afară de acasă?
1: Da. Mă, în trafic, e fain. E un vibe în trafic, abia sincer. Da, abia aștept traficul.
0: Rupe, are un entuziasm, Cucu, știți cum e? Haide, Lizo, mai repede.
1: Haide,
0: din secundele alea. Abia așteaptă, mă.
1: Măi, nu știu, cred că aș merge la mama acasă, sincer. Pare un răspuns foarte simplu, dar cam asta
0: e foarte...
1: simt în momentul ăsta.
0: Vrei la mama?
1: Da, mama, vezi că vrei la mama?
0: Mama. Da, ești norocos. Și poate te duci acolo, la mama. Poate îi face o surpriză weekendul acesta. Luăm un scurt semnal către David Guetta. Deci am nebunit astăzi cu David Guetta. Vai, leu!
1: David Guetta?
0: David Guetta, tu mă holând!
1: Yeah!
0: Hoho FM! Scuze-ați.
1: Liza în cucu!
0: Liza în cucu! Hoho FM, o radio! Da,
1: da,
0: scuze.
1: Nu, atât am putut. Atât
0: se poate, ce să zicem. Scurt semnal către David Guetta l-avem și pe Hugin.
1: Hugin? Numai francez avem astăzi.
0: Ia, vezi că vin cu irlandezii.
1: Ia, bine,
0: cu irlandezii. Cu irlandezii venim. Imediat încheiem emisiunea apoteotică, adică frumos.

0: Și cât s-a certat lumea cu piesa asta, că ea e inteligența artificială, că fata asta nu există, nu cântă ea, e. A ieșit domnul Hiugel frumos pe internet și a zis, ce mă, inteligența artificială, ia bagă sora mea.
1: Yeah.
0: Și a demonstrat tuturor că piesa e pe bune, e fără inteligență artificială. Bine, acum au fi folosit omul ceva,
1: ceva pe acolo, da, îți dai seama că dar, se mai folosesc tool-uri de-astea de AI.
0: Evident, se folosesc și programe de editare video acum.
1: Da. Adevărat.
0: Ești pe Pro FM, 11 și 50 de minute. Spuneam eu că vin cu niște irlandezi. Măi, știi ce mi-a zis Robert aici pe WhatsApp?
1: Ce?
0: Zice, Liza, fata mea, ești ok, e rău de tot. Nu te mai faci bine nici cu medicamente străine. Și eu zic că poate mai am o șansă dacă îmi dă cineva să mănânc și eu ceva, că n-am mai mâncat de dimineață.
1: Dar chiar ai făcut cartofii aia, de-ai zis?
0: Nu,
1: de
0: păi n-am
1: mâncat. Viitoare trebuie să vii.
0: Păi nu fac acum în weekend, că n-am cum. Dacă ajung la 19-20, ce cartofi mai întind? Auzi să mai stau și o oră cu ei la frigider.
1: Nu. Rămâne acolo, dacă îi pui la frigider, stau până...
0: Oxidat!
1: Da, nu contează.
0: Se fac la frigider!
1: Mă, poate e așa mai franțuzesc, că te vorbeam de francez și că francezii le plac
0: mai
1: mucegaiul.
0: Mai rău așa?
1: Da, mai cu mucegai, mai cu un alta. Bun.
0: Mai crud așa, da.
1: Mai blue.
0: Ei se fac.
1: Da, acum...
0: Bun, da, mulțumesc. Uite, vreau să-ți mulțumesc pentru că a venit un cuplu în terapie care a aflat de mie pe Instagram dintr-un clip de la Pro FM.
1: Ce drăguț.
0: Andreiușca, care a fost la noi în matinal, le-am vorbit de trucuri, trucuri. De lecții de terapie, cum să salvăm relația, să nu...
1: Da. Cum salvez o relație inexistentă? Spuneți-mi și mie, vă rog.
0: Relația cu tine.
1: Eu cu mine.
0: Da. Te uiți frumos, la stânga, dreapta, frumos, așa.
1: Și...
0: 50 de ani. Ce 50 de ani? Salvezi relația cu tine, uite, vezi?
1: Da, nu, suntem... certați.
0: Sunteți certați.
1: It's complicated, ca pe Facebook.
0: Ne-am tot plâns noi de ziua asta de vineri, că este una dificilă. Pare mi se că e și mare bec aprins pe cer.
1: Da.
0: E rotund rău de tot. Aseară era... m-am plimbat cu Valeria în Politehnică și acum era aproape plină.
1: E și lună plină și Mercur în retrograd, probabil, și nu știu.
0: Trageți aer în piept. Și hai să sărbătorim așa pe final de emisiune 50 de ani de YouTube, una dintre cele mai mari trupe rock, pop
1: din
0: toată lumea asta și înseamnă mai mult de 50 de ani de piese. Au prins punk-ul, începuturile MTV, căderea zidului Berlin, războiul din Bosnia, internetul, streaming-ul și evident era social media. Și mi-aduc eu aminte că prin 2011 aveau turneul acela 360, dacă mai știți.
1: Da.
0: Care a fost inovator și la vremea aia era turneul cu cele mai mari încasări. Putem vorbi despre YouTube la nesfârșit, dar mai bine să lăsăm muzica. Beautiful Day, evident. Așa încheiem emisiunea, pentru că avem nevoie să fie într-un final o zi frumușică. Pe parcursul weekendului să devină toate zilele și mai frumoase. Liza Sabo, am fost eu mama la copil, cum vreți voi. Să-mi spuneți colega lui Cucu, cum vreți
1: și,
0: voi.
1: Da, no? Și eu am fost Cucu, colegul lui Liza, dacă vreți să spuneți așa. Și vă urez un weekend minunat și să vă distrați la fel cum o să mă distrez eu duminică. Dar voi tot weekendul să vă distrați.
0: Da,

0: pe 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
2: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cele oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
4: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: UEFA Nations League aduce pe scenă favoriții. Astăzi, de la 21:45, pe DigiSport 1, Franța atacă Turcia. Pe DigiSport 2, Italia întâlnește Belgia. Iar pe DigiSport 3, Ungaria înfruntă Ucraina. Națiunile unite prin fotbal, în direct la DigiSport.
8: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
9: Recapil Forte.
10: Inovația specialiștilor Gerocosen.
9: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
10: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
2: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
3: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Mai multe sandvișuri gustoase? La tine, la Selgros, ai salam de Sibiu feliat Cristim, 100 de grame la doar 9 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
6: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

Doamne, ce bine că este vineri. Vă salut cu toți cei care sunteți în momentul ăsta pe Pro FM, când ne ascultați din mașină, de acasă, din Uber, din Star Taxi, din Bolt, dintr-un taxi normal sau oriunde sunteți. Vă salut și vă mulțumesc că suntem împreună și în seara asta. Când revine garsoniera, salut Pro FM, salut Fere, mă întreabă Darian. Darian, revine curând garsoniera. Setăm acum ultimele detalii și or să intre pe post probabil și toate anunțurile cu revenirea garsonierei, căci vorba aia e fresh și proaspătă cât s-o mai și renovăm. Avem muzică pregătită în seara asta? Da, avem, ia uziți.

0: câte 50 de euro.
1: Ascultă Pro FM,
0: joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante. Completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult decât crezi.
7: Iar stai pe social media?
8: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
9: Müller Riso. Diverse sortimente 3,99 lei și la calut pastă de dinți 15,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
10: UEFA Nations League aduce pe scenă favoriții. Astăzi, de la 21:45, pe DigiSport 1, Franța atacă Turcia. Pe DigiSport 2, Italia întâlnește Belgia. Iar pe DigiSport 3, Ungaria înfruntă Ucraina. Națiunile unite prin fotbal, în direct la DigiSport.
11: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
12: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
13: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
12: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Nu este doar ieftin și bun, este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14 lei și 99 de bani. Kaufland, ieftin și bun.
13: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
9: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
14: a zis cineva înghețată?
9: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
16: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
17: Da,

Maria îmi amintește întotdeauna de Jolin și de piesa pe care Dolly Parton a lăsat-o omenirii. Asta avem și noi o reinterpretare bănuiesc românescă de la Lidia Buble, care sună absolut foarte bine. Pe bune fere, când o să încep garsoniera? Am obosit să tot aștept să înceapă garsoniera, îmi zice și Nicol Prede. Bună seara, bine ai revenit weekendul cu o seară de vineri destul de frumușică pe litoral, destul de frumușică, îmi zice Ștefania. O să înceapă garsoniera, vă promit că începe, v-am zis că nu în septembrie, dar da, în octombrie ne întoarcem cu siguranță. Deci așteptarea nu are de ce să fie lungă. Plus că vorba aia, tot împreună suntem că e sau nu garsoniera. Dăm mai departe Call Me Back Tonight sau Fire Fire acum.

0: dacă tot a venit weekendul, am și o propunere pentru voi. Pro FM și Asociația Tehnoarte vă invită la Manifest, maratonul anonim, care este o expoziție documentară și de artă contemporană între 24 septembrie și 11 octombrie la comenduirea garnizoanei Piața Libertății Timișoara. Redescoperiți memoria Revoluției 1989 prin fotografie, instalații, sunet și film. Lucrări de Aura Bălănescu, Dean Berar, Ștefan Constantinescu, Constantin Duma, Romeo, Ioan, Michi, Velciov, colecția Alina Ciortea, fotografii de arhivă, iar curatorul este Mădălin Mărienuț. Expoziția face parte din proiectul Imagine Sunet 89, ediția 7-a Manifest, proiect finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecte și susținut, evident, de Pro FM. Dăm mai departe cu niște My Body Isn't Ready și Soarele Fere Sunt. Rămâi cu mine!
1: Ascultă-ți muzica! Seara după 7 cu Fere!

0: un adult de 78 de ani. Hug yourself now. Now. M-a apucat engleză. Acum pe preferem fere sunt rămâi.
1: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine, 5 lei 99 kg, Fragedo, piept de pui 26 de lei 39 kg și Ocean Fish, file de păstrăv 200 de grame, 16 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
4: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: UEFA Nations League aduce pe scenă favoriții. Astăzi, de la 21:45, pe Digisport 1, Franța atacă Turcia. Pe Digisport 2, Italia întâlnește Belgia. Iar pe Digisport 3, Ungaria înfruntă Ucraina. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
7: Recapil forte.
8: Inovația specialiștilor Gerocosen.
7: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
8: Precum și

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
2: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

Doamne, de când am mai auzit piesa în Dance Monkey? Bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu. Zi de vineri, e vineri, e vineri. Doamne, ce bine că este vineri. Vorbim de lucruri bune, pozitive. Suntem la final de săptămână, avem weekend-ul în față. Trebuie să-l întâmpinăm exact așa cum se cuvine. Vă vorbesc și despre un record mondial stabilit de o doamnă în vârstă de, atenție, 78 de ani. Domeniul în care a stabilit recordul e unul special, dar nu vă zic, acum vă zic evident puțin mai târziu. Gând și cu hituri, da, gând și cu hituri, așa că rămâneți alături de mine.

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

La 78, Grand Prix Grand 48, ca așa este username-ul ei, a stabilit un Guinness pentru că este cea mai în vârstă femeie care transmite live un joc video foarte popular. Iar totul a început în 2017, când și-a văzut nepotul jucând acest joc și a fost foarte intrigată. Aproape 9 ani mai târziu încă joacă și încă îi place, iar vârsta nu i-a fost niciodată o piedică. Spune că a încercat și alte jocuri, dar niciunul nu i-a dat aceeași senzație. Și acum am o întrebare, dacă sunt cei care sunt gameri acum cu mine, vă jucați și voi jocuri pe telefon, pe tabletă, pe televizor, pe consolă, pe ceva? Sunt foarte curios, eu nu sunt fan al jocurilor, dar sunt curios dacă voi aveți astfel de plăceri. 0771001872 Bruno Mars, I Just Might, acum pe Pro FM.

pe telefon cei mai mulți dintre voi încă juca jocuri și mi-aminte și de mama care joacă un joc cu ceva diamante. Le pune, se spar diamantele, cad, trebuie iar să facă șir de diamant, ceva... Dacă m-aș apuca de ele, sunt sigur că mi-aș crea o nouă dependență. De asta eu stau departe. Am zis nu. Dacă mă apuc și de jocuri din astea, pe calculator, pe consolă, pe telefon, asta e ce chiar n-am nevoie în viață în momentul ăsta. Interstellar, ținem o minte bine și Friendships de îndată pe Pro FM. Fer, sunt, e vineri și mă și-ntorc.

Final de oră, dar nu final de program. Ne întoarcem de îndată după fixul orei cu muzică bună, cu starea de weekend, cu vineri, pentru că este vineri și ne place foarte mult. Iar apropo de muzică bună, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, ia uitați ce am pregătit pentru ora viitoare.

0: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.
1: This is Pro FM Open Radio.

de ora 21. Bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu. Ora cu numărul 3, adică cu un pas mai aproape de weekend, dar și de Mark Grant, care vine cu al său Lost Control, adică petrecere aici pe Pro FM până la debut de garsonieră. Vorbim și de bani ora asta, dar vă dau un pod cum să puneți mâna pe niște bănuți. Destul de mulți, zic eu, dacă rămâneți cu mine și vă duc și muzică bună, să celebrăm și să întâmpinăm weekendul fix așa cum se cuvine.

0: 5 întrebări și o sumă de bani pusă în joc, 850 de euro. 5 întrebări de cultură generală, destul de simpluțe. Când luni dimineață la What the Fun, la ai mei colegi Ionuț, Bogdan și Ela, în sezonul nou de What the Fun. Așa că nu ratați super ocazia asta să puneți mâna pe bani, 850 de euro. Ce să vrei, domnule, mai mult de la Pro FM? Ai muzică bună, ai știri, ai fun, ai și aplicație mai nouă, Pro FM, poate nu o descarci. Ce mai avem? E absolut, băi, bani. Asta, uitați să-mi zic de asta. Avem și bani. Ce să vrei mai mult de atât? Deci, practic, nu ne părăsiți din această seară. Avem Margarita imediat. Avem după aia în weekend Mircea Ivan. Iar luni dăm cu banii de la prima oră, 850 de euro. Dăm și noi înainte, în mod evident, aici pe Pro FM.
1: Luni dimineața începe cu 850 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și...

0: cause I got it going on.
1: Pentru că vineri e ziua așa de amintiri, mi-am dat seama că astăzi este și ziua benzilor desenate, dacă vă vine să credeți. Nu știu câți dintre voi ați prins benzile desenate. Eu nu le-am prins chiar în hype-ul lor, dar am pus și eu mâna în copilărie pe benzi desenate. Da, astăzi suntem nostalgici, apropo de acele momente. Cărțilarea cu povești, cu ilustrații, ce frumos! Vă fac așa dor de garsonieră pentru că începe sezon nou în curând. Mai aveți puțină răbdare, în octombrie ne întoarcem. Go Move You de îndată pe Pro FM. Noi nu mai avem mult din întâlnirea asta, dar mai avem timp de câteva hituri.

Și acestea fiind spuse, dragilor, gata, începe weekendul în mod oficial și pentru mine, Gabriel Fereșteanu, am fost eu. Dacă ați rămas cu mine până în acest moment, vă mulțumesc tare, tare, vă dau întâlnire luni de la ora 19, exact așa cum v-am obișnuit, nu uitați, luni, la 5 to Survive, 850 de euro sunt de dat, bani care

0: pot ajunge direct în portofelul tău. Nu pleca acasă fără să îți spun ce-ți spun eu de fiecare dată, cu alte cuvinte, să ai un weekend hit. Ne auzim luni, bye!
1: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
2: Costă!
1: Aplicația Pro FM?
2: 100% gratuită!
1: Hituri,
2: show-uri interactive
1: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
2: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
4: Pro FM e Open Radio.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
4: Da?

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!